0: Radio Rock.
1: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% ro.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Elinautomotive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puuta ravilliintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.

0: Radio Rock. Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

0: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottupit. Motonet.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

settles in.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Radio Rock.
1: Auto,
2: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
0: Auto, Autovex.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta mehän puhuttiin, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Munkin pitäisi taas pestä auto.
7: Tarviitko apua?
6: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
7: Pois alta! Ah!
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Mottuppit. Motonet.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio
1: Rock.
2: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
3: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
2: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
3: No laita vaikka katkarapu.
2: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
0: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
4: herkkuja ruokapöytään. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei, Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli herkkuja ruokapöytään.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: 100% rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Raaputa 500 € tankkiin, kun ostat ST1

0: Ykköseltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita Ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia.

0: Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti huippusuositun puolustusministerin Mihailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Hän toteaa, että pelissä on Ukrainan kohtalo. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat solmineet ydinohjelmasopimuksen, kertoo Yhdysvaltain energiaministeriö. Sopimus on herättänyt laajalti huolta, sillä sen myötä Saudi-Arabia voisi päästä rikastamaan uraania omalla maaperällään. Uraanin rikastamisen pelätään johtavan ydinaseteknologian leviämiseen Lähi-idässä. Ministeriö vakuuttaa, että sopimuksen yksi tavoitteista on estää ydinaseiden leviäminen. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Marjayritysten kutsumat poimijat ovat viime vuosina keränneet suurimman osan Suomessa ostetusta kotimaisesta luonnonmarjasta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9–15 astetta.
3: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Idol ja White Wedding sillä sisään tänään. Oikein hyvää huomenta. Sehän on torstai, Kuopio Rock torstai. Tänään alkaa Väinölän niemellä 3 päivää pelkkää festaria. Sen lisäksi tänään on 23. päivä heinäkuuta, eikä vieläkään ole kesä ainakaan tähän aikaan aamusta ainakaan täällä. Mutta joka tapauksessa oikein hyvää huomenta siitäkin huolimatta. Se on Taneli studiossa tästä hetkestä eteenpäin kello 11 asti Radio Rockin kesäaamussa. Ja kuten tähänkin asti, Megadethilla jatketaan. Perään tulee Danko Jonesia ja sitten myöskin köyhän miehen historian nurkka. Eli pari poimintaa historiasta tältä päivämäärältä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Danko Jones ja Code of the Road Radio Rockin kesäaamussa ja tätä muuten tänään sitten kello 22.15 Kuopiossa. Onnea te kaikki, jotka sinne pääsette. Meikäläinen istuu täällä vielä huomennakin, joten ihan turha haaveilla lähtevänsä tässä välissä Kuopioon, joten menemme köyhän miehen historian nurkkaan. Se lähtee tänään liikkeelle vuodesta 1881, nimittäin maailman vanhin kansainvälinen urheilujärjestö, eli kansainvälinen voimisteluliitto, perustettiin tällä päivämäärällä Liegissä, Belgiassa. Ja sitten jos hypätään parikymmentä vuotta eteenpäin, niin vuonna 1903 semmoinen henkilö kuin tohtori Ernst Fenning Chicagosta sai ensimmäisen Fordin valmistaman A-mallin auton omistukseensa, ja siitä se sitten hiljalleen lähti. Sitten vuonna 1952 Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustanut Pariisin sopimus astui voimaan, ja 2002, eli 50 vuotta siitä, tämän perussopimuksen voimassaoloaika päättyi tällä päivämäärällä, ja sen varat ja toiminnot siirrettiin sitten EY:lle, ei EU:lle, vaan EY:lle. Tänään on myös muutamat synttärit, itse asiassa aikamoisia hahmoja tuolta rockmaailmasta, nimittäin vuonna 1964 syntynyt rumpali Nick Menza viettäisi tänään synttäreitä, jos olisi vielä täällä. Hän oli parhaiten tunnettu Megadethin klassisesta kokoonpanosta ja kuoli vuonna 2016, eli 10 vuotta takaperin. Sitten myöskin semmoinen kitaristi kuin Saul Hudson, tai Hudson, eli siis Slash. Hän viettää tänään 61-vuotispäiväänsä. Ja sitten myös Smackin, siis suomalaisen Smackin laulaja Claude, eli Ilari Peltola, viettäisi myöskin tänään synttäreitänsä. Itse asiassa 60-vuotiaan, jos olisi täällä, mutta hän menehtyi vuonna 1996. Ja sitten tuolta näyttelijämaailmasta Daniel Radcliffe, eli Harry Potter. Hänellä on myöskin tänään syntymäpäivä, ja 4 vuotta takaperin tällä päivämäärällä kuoli henkilö, jonka varmaan aika moni muistaa iltapäivälehdistä ja muualta kertomasta sen, että kuinka kuuluu käyttäytyä, mitä viedä lahjaksi ja minkälaiseen asuun pukeutua, kun menee tietynlaisiin juhliin. Nimittäin suomalainen tapakouluttaja ja toimittaja Kaarina Suomperä, hän menehtyi 4 vuotta takaperin.
1: Radio Rock. Radio Rock. Late at night I find myself again, wondering and watching.

0: Stratovarius ja Paradise Radio Rockin kesäaamussa. Ja tossa kun oli tapakoulutuksesta ja tapakouluttajista puhe, niin Helsingin Sanomat on haastatellut tapakouluttajaa. Ja jutun otsikko kuuluu näin. Eiväthän ihmiset normaalisti näytä pyllyä vieraille. Tässä on kyse siis siitä, miten Espanjan jalkapallotähti Lamine Yamal bailasi pajatso paljaana. Tai ei nyt paljaana, mutta sillä lailla, että vähän pilkisti tuolla Espanjan mestaruusjuhlissa. Ja tästä on nyt sitten tehty yhdenlaista ja toisenlaistakin analyysiä. Jatketaan tästä tärkeästä aiheesta 69ISin ja Rammsteinin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
2: Radio.

0: hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolle järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
9: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä
11: verran. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
16: Iso pääsoitto.
17: Halo, herra johtaja.
18: Moi Untamo, missä sä oot?
17: Autossa.
18: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
17: Puuilosta? En mä tiedä.
18: Ai, mitä et tiedä?
17: Niin, että viittiinko hakee.
18: Kuin niin?
17: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
18: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
17: Häh? Firman piikki.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule Puuiloon.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
22: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Rammstein ja Du Hast Radio Rockin kesäaamussa ja Espanjan jalkapallon teinitähti kautta lapsitähti, ihmelapsi Lamine Yamal on aiheuttanut nyt sitten pienoisen kohun. Ainakin sosiaalisessa mediassa, vähän ehkä Espanjassa, vähän muuallakin pukeutumisellaan mestaruusjuhlissa. Hän nimittäin roikotti shortsejaan sen verran alhaalla, että hänen kalsarinsa näkyivät. Ja tästä kun joku tietysti kuvasi videon X:ään ja muualle internetsiin, niin nyt sitten on analysoitu sitä, että mitä tämä pajatson paistattaminen käytännössä tarkoittaa. Ja itse asiassa tapakouluttajista puheen ollen, Helsingin Sanomat on haastatellut tapakouluttaja Helena Valosta tästä Yamalin pukeutumisesta. Ja Valosen analyysi on, että tässä niin kuin haistateltiin todennäköisesti Argentiinalle, ehkä jollekin muullekin, koska eiväthän ihmiset normaalisti pyllyä näytä vieraille, varsinkaan Espanjassa. Katoin itsekin ton videon, jossa Yamal siis tanssii lavalla sillä lailla, että shortsit roikkuu aika matalalla, niin mä nyt en tiedä, että onko tuossa kyse sen suuremmasta mielenosoituksesta tai haistattelusta tai poliittisesta mielipiteestäkään. Enemmänkin näyttää vaan siltä, että nuorisolainen roikottaa housujaan ihan niin kuin kaikki muutkin tuolla ostarilla.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Ei kun oikein hyvää huomenta, ollaan kohteliaita. No, voisi sanoa, että case closed, mutta ainakin otsikko oli viihdyttävä. Tämä on Alice Cooper ja Poison.

0: Alice Cooper ja Poison Radio Rockin kesäaamussa. Ja otsikoista puheen ollen, seuraavassa otsikossa mainitaan Seinäjoki ja Mammutin anus. Joten jatketaanpa tästä tuossa kohta osin jälkeen.
1: Muun muassa

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
13: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Eilen tuli kuluneeksi tasan vuosi siitä, kun Ozzy Osbourne poistui maallisesta orkesterista. Tämä on Dreamer, Radio Rockin kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta. Asiasta seuraavaan. Niin kuin sanoin, seuraavassa otsikossa mainitaan sekä Mammutin anus että Seinäjoki, ja kyseessä on siis paikallisuutinen Seinäjoelta. Siellä on nimittäin uusi rautatieasema, joka on ollut siellä jo jonkin aikaa, mutta sieltä asemalta puuttuu opasteet asemahalliin ja osalla matkustajista on vaikeuksia löytää perille esimerkiksi sinne asemahalliin tai sitten laiturille, että pääsisi junaan ja pois Seinäjoelta, mikä on tietysti aika ikävä asia. Ja nyt sitten, kun ei ole mitään kylttejä eikä mitään muutakaan, niin paikalliset ovat antaneet rautatieaseman sisäänkäynnille lempinimen, ja se on Mammutin anus nyt sitten syystä tai toisesta. Tässä jutussa, jonka Hesari on asiasta kirjoittanut, myöskin analysoidaan, että miksi näin olisi, ja ilmeisesti sen kaarevuus ja sisäänkäynniksi suurehko koko saattavat yhdessä selittää nimeä, näin kertoo paikallinen, jota on haastateltu, mutta hän sitten loppupeleissä toteaa, että ei tunne asiaa. Kieltämättä muodon karvuus ja suurehko koko saattaa ajaa tuommoisen ajatuksen äärelle. Ja siis hauskaahan tässä koko uutisessa on se, että siis tämä Seinäjoen uusi asemarakennus valmistui vuoden 2024 lopussa. Ja sinne rautatieasemalle on suunniteltu nimikyltti ja opasteita, mutta Ilkka Pohjalaisen mukaan asianosaisilla on kiistaa näiden kylttien maksajasta. Nimikyltin hankkiminen, kun ei ole yksinään kaupungin asia, kertoo Seinäjoen kaupunkiin ympäristöjohtaja Juha Takamaa, ja rakennukset ei kuulu kaupungille, vaan kaupunki on vuokralla siellä, niin eivät ole osanneet nyt sitten päättää, että kuka nämä kyltit maksaa, kiinteistön omistaja vai kaupunki, joka siellä on vuokralla. Ja tämä kaupunkiympäristöpäällikkö toteaakin, että

0: No, kunhan päästään kesälomilta takaisin, niin täytyy asia ottaa tapetille, eli kassellaan syssymmällä.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.
0: Somebody told me emotionless in white. Jos virkamieshommissa oli joku hyvä puoli, niin se oli se, että ei ollut muuten koskaan kiire. Aina kerkes kasselemaan syssymmällä kaikenlaisia kylttejä ja muitakin asioita, jotka pitäisi ehkä jossain vaiheessa hoitaa. Tän jälkeen Joan Jett, sitten uutisia ja säätietoja. Hyvää huomenta!

0: Se oli Motionless in Whitein näkemys Somebody Told Me, joka on alun perin Killersin hitti. Nyt Joan Jett kertoo meille rakkaudestaan rock'n'rolliin ja sen jälkeen 8 uutisia ja sä tiedät.
1: Radio Rock.
2: 100%
1: Rock.

0: Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Nyt kasin uutisiin ja säätietoihin, niiden jälkeen kasin kasaribiisi vuodelta 86. Se on tällä kertaa Bon Jovi-klassikko.
1: Radio.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ei kun morjasta pöytään!
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
19: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
20: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
19: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
20: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
19: No on. 69,90. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Ilta-Sanomien uutiset. Ukrainan sisä

Politiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen,

0: Suojelupoliisin mukaan Kiina ja Venäjä käyttävät Suomessa sijaitsevia datakeskuksia kybervakoiluun, kertoo Helsingin Sanomat. Vakoilun määrä on kasvanut merkittävästi koko 2020-luvun ajan. Tiedustelupalvelut käyttävät keskuksia Suomen kumppanimaiden vakoilemiseen. Supo arvioi turvallisuutta vaarantavan toiminnan lisääntyvän, kun datakeskusten määrä Suomessa kasvaa. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Sääntely ja toimintatapojen muuttaminen ovat vähentäneet marjanpoimijoiden riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollinen.

0: 40 vuotta takaperin syntyi tämä klassikko You Give Love a Bad Name Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. Tuo oli Kasin kasaribiisi ja tänään se oli You Give Love a Bad Name Slippery When Wet -albumilta, joka täyttää 40 vuotta. Tossa olisiko ollut elokuussa tai syyskuussa, eli tulossa on ne juhlat vielä. Oli aikamoinen täysosuma tuo levy. Tämä biisi, Wanted Dead or Alive, Living on a Prayer ja muutama muukin, itse asiassa varsin isoihin mittasuhteisiin kasvanut kappale. Tuohon levylle Bon Jovi otti ensimmäistä kertaa mukaan Desmond Childin sitä tekemään, ja tarina kertoo, että bändi olisi tehnyt ainakin 30 biisiä tätä kyseistä albumia varten, ja sieltä sitten raakattiin parhaat pelkästään levyllä, ja se kyllä kannatti, koska tuo räjäytti Bon Jovin viimeistään stadion luo. On edelleenkin yksi rockhistorian myydyimpiä albumeita, ja siitä on myöskin esitetty semmoisia analyysejä, että tämä levy niin kuin lopullisesti breikkasi rockin soimaan myöskin pop-radioissa tai tavallisilla radiokanavilla. Että se teki siitä tavallaan siinä mielessä salonkikelpoista ja kivaa, että sitä pystyi soittamaan myös jossain niin kuin asiallisen väen humpparadiossa. Ja vaikka tolle nyt ei sinänsä ole mitään tieteellistä näyttöä, niin ainakin oma perustuntuma kertoo, että todennäköisesti se pitää ihan paikkansa.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:lta ja 6:lta.
0: 40 vuotta vanhojen biisien lisäksi soitamme myös uutta musiikkia. Tämä on tuoretta Moonspell ja Far From God saman nimiseltä levyltä.

0: Nickelback ja How You Remind Me Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja tässä kun päästiin paikallisuutisten pariin, niin paikallisuutinen tällä kertaa Helsingistä. Nimittäin kärpäset piinaavat asukkaita yötä päivää Helsingin Alppikylässä, näin kertoo Helsingin Sanomat. Ja siellä on siis kesäkuusta lähtien kärsitty poikkeuksellisesta kärpäsongelmasta. Eräskin asukas, jota tässä on haastateltu, kertoo, että jos oven avaa, niin sadat kärpäset tunkeutuvat suorilta asuntoon ja pyörivät siellä sitten vailla sen suurempaa tarkoitusta, ja mitään näyttöä ei ainakaan toistaiseksi vielä ole, mutta asukkaat epäilee, että vieressä oleva Tattarisuon erikoistalousalue olisi tähän kärpäsongelmaan syypää. Ja se on kyllä ihan mahdollista, jos et ole käynyt Helsingin Tattarisuolla ja haluat elämääsi jännitystä ja seikkailun tuntua, niin sinne kannattaa esimerkiksi pimeällä mennä pyörimään ja ihan vaan vaikka katselemaan ympärilleen, ja kyllähän sieltä löytyy itse asiassa myöskin hotelli, ja jos haluaa tämmöistä lähimatkailua harrastaa, että yöpyy tuolla Helsingin Tattarisuon vehreässä ja mielenkiintoisessa maastossa.
1: Radio.
2: Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Guns N' Roses ja Civil War Radio Rockin kesäaamussa. Ja tossa kun oli lähimatkailusta puhe, niin jos meinaat lähteä Norjaan vaikkapa autoilemaan tai moottoripyöräilemään, niin siellä kannattaa ajaa kiltisti. Tulee nimittäin aikamoisia sakkoja. Jatketaan tästä tossa kohta Lordin ja Aerosmithin jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
7: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
3: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja Prisma.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Aerosmith ja I Don't Wanna Miss a Thing Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ilmeisesti syy siihen, miksi norjalaisilla on niin paljon fyrkkaa, ei olekaan öljyssä eikä lohessa, vaan ylinopeussakoissa ja niiden melko isoissa summissa. Nimittäin Yle kysyi tuossa kansalaisilta, että oletko saanut sakkoja Norjassa ajellessa, ja kansalaisethan olivat, ja aikamoisia sakkoja. Norjassa siis tämän Ylen jutun mukaan sakotuskynnys on myös Suomea matalampi Suomessa, kun esimerkiksi noin 5 kilsan ylinopeudesta ei vielä lappua kirjoiteta, niin Norjassa kyllä kirjoitetaan ja hinnat lähtee siitä noin 115 eurosta ylöspäin. Ja sitten kun aletaan ylittää 6-10 kilometrille, niin päästäänkin jo 300 euron sakkoihin, ja sitten jos menee 16-20 kilometriä yli, esimerkiksi alle 50 rajoitusalueella, niin sitten puhutaan jo yli 700 euron sakosta, ja yksi haastateltava tässä jutussa onkin esimerkiksi ajanut tutkaan 68 kilsaa tunnissa 50 alueella ja saanut siitä itsellensä reilun 700 euron pikavoiton. Ja sitten noin sakkojen määrät vielä nopeuksien kasvaessa kasvaa Norjassa reilusti yli 1000 euroon, eli noin 13 500 Norjan kruunuun. Toisin kuin Suomessa esimerkiksi kukaan itseään kunnioittava poliisihan ei rikesakkoja ylinopeudesta ryhdy kirjoittamaan. Ei perustu mitenkään kokemukseen, kunhan sanon vaan. Mutta Norjassa sen sijaan toiminta on astetta innokkaampaa. Nimittäin siellä poliisi ihan rehellisesti myöskin kykkii puskissa ja piilossa näitä nopeuksia kyttäämässä. Ja se ei ole niin kuin millään lailla ihmeellistä toimintaa. Siellä saatetaan tämän jutun mukaan esimerkiksi naamioida se kamera-auto jonkunlaisella maastokuvioisella peitteellä niin kuin pusikkoon tai asentaa semmoinen standilla seisova nopeuskamera jonnekin postilaatikon taakse tai jonnekin oikeasti silleen, että sitä ei näe, ja sitten väijytetään myöhemmin sitten ahnas autoilija, joka on ajanut ylinopeutta. Yhtä lailla myöskin lukijat kertoo tässä jutussa, että ne poliisit ihan kirjaimellisesti pomppii sieltä puskista esiin tutkan kanssa ja liputtaa sitten autoja sivuun. Olkoonkin, että ilmeisesti norjalaiset poliisitkin alkaa olemaan sitä mieltä, että näitä sakkoja voisi pikkasen joko määrältään laskea tai sakotuskynnystä vähän nostaa, koska poliisit olivat kertoneet eräälle kansalaiselle, joka sen sakon oli siellä saanut, että poliisi niin kuin organisaationa on pyytänyt Norjan valtiolta, että voisiko tätä vähän lieventää, että tämä alkaa olemaan jo vähän kohtuutonta. Ja toi ylinopeus on tietysti kaksiteräinen miekka. Kyllähän Suomen poliisikin ilmoitti tuossa joku aika takaperin, että jatkossa ei sitten enää katella läpi sormia minkäänlaisia ylinopeuksia. Mutta sitten taas kyllä mä katsoisin, että se vanhan liiton heiluntaväli siinä, että jos se on niinku 7-8 yli, niin sitten ei vielä rapsauteta lappua, mutta yli 10 ylityksistä laitetaan sitten jo, koska käytännössä kaikissa autoissa kuitenkin se mittari heittää sen verran, että se näyttää vähän enemmän, sen 3-4 kilsaa enemmän kuin mitä se vauhti oikeasti on, niin jos sä ajat yli 10 ylinopeutta tutkaan, niin silloin olet kyllä tiennyt ajavasi ylinopeutta, ja sitten taas jos ei tiedä, että mikä nopeusrajoitus on voimassa, niin sehän on ihan se kuuluisa oma vika.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Sonata Arctica antaa tässä hyviä neuvoja viranomaisten kanssa asiointiin, ainakin tuossa kertosäkeistössä. Tuossa on semmoinen fraasi, mitä kannattaa toistella, jos haluaa, että nopea ja mukava on asiointi, niin kuin eräässä nimeltä mainitsemattomassa kioskiketjussa aikanaan mainoslauseen mukaan oli. Varsinaisestihan toi biisi nyt kertoo lapsen oikeuksista, mutta kunhan nyt kiusallani väärin tulkitsen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Hei dude!
15: Heippa!
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Se on Radio Rockin kesäaamu käynnissä Taneli Studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ensi viikon tiistaina tämä orkesteri Veikkausareenassa. Ei, kun onko se Nokia-areenassa? Ei, Veikkausareenassa. Noni, sekoilu seis. Tämä on Scorpions ja Rock You Like a Hurricane. Hyvää huomenta.

0: Kyllä, ensi viikon tiistaina Veikkausareenalla Scorpions ja nyt 69 Ice sen jälkeen. Kello 9 uutiset ja säätiedot.
1: Radio Rokin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Brandon Lee ja 69 Eyes, joka tänään Kuopion Rockissa Väinölän niemellä siinä alkuillasta. Nyt ysin uutisia ja säätietoja, sit muun muassa Alice Cooperia ja tuoretta Five Finger Death Punch.
1: Radio.

0: motive.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu ilon.
0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Tuonti Venäjältä Suomeen kasvoi alkuvuodesta pakotteista huolimatta, selviää Uutissuomalaisen Tullilta saamista tiedoista. Tammi-huhtikuussa tuotteita tuotiin 285 miljoonalla eurolla, mikä on 15 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten Suomeen tuodaan nikkeliä ja ammoniakkia. Ulkoministeriön mukaan tuotteet eivät kuulu EU-pakotteisiin. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Marja-alan yrittäjät ovat tyrmistyneitä ulkoministeriön tiukasta linjasta. Suomeen pääsee tänä kesänä vain kourallinen taimaalaisia marjanpoimijoita, koska Suomi ei ole myöntänyt viisumeita suurimmalle osalle taipoimijoista. Etujärjestö Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen kuvailee Ilta-Sanomille tilannetta katastrofiksi. Hänen mukaansa ministeriö ei ollut aiemmin antanut mitään viitteitä siitä, että viisumikäytäntö kiristyisi näin rajusti. Sääntely ja toimintatapojen muuttaminen ovat vähentäneet marjanpoimijoiden riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi. Nokian tulos on noussut odotettua enemmän. Nokian liikevaihto kasvoi 9% edellisvuodesta tekoäly- ja pilvipalvelukysynnän vauhdittamana. Liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja kasvoi 8% edellisvuodesta.

0: Eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Alice Cooper ja House of Fire, Radio Rockin kesäaamusta. Taneli studiossa, oikein hyvää huomenta. 7:07 näyttää kello ja tämä lähetys on puolivälin Grovissa. 11 asti kikkailen täällä menemään. Seuraavaksi meille kikkailee Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm tulevalta Legacy-albumilta. Ensimmäinen single, se toinen single, De Oppresso Liber, on tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä, mutta otetaan tämä toinen tähän väliin.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

Eye of the Storm ja Five Finger Death Punch Radio Rockin kesäaamussa. Kuten sanottu, se toinen single Deo Presso Liber tosiaan tämän viikon rautaa vai roskaa äänestyksessä. Se tuossa iltapäivällä kesäkuussa 9. ja äänestyshän on totta kai osoitteessa supla.fi/radiorock. Tämä bändi on tulossa myös Suomeen, tosin vasta helmikuussa osana tämän Legacy-levyn maailmankiertuettansa, mutta kuitenkin liput on sinne jo myynnissä ja keikka on varmistettu ja se oli mun mielestä, no mä heitän nyt ihan lonkalta, että helmikuun 22. päivä, mutta älä ota ihan todesta, saatan olla väärässäkin. Radio Rock.

0: Stone Sour ja True Glass Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Tässä kun on viimeisten viikkojen aikana ollut kaiken maailman areenahankkeet tapetilla, niin homma vähän niin kuin jatkuu, nimittäin Ylen MOT kaiveli tätä Kivistön areenahanketta nyt sitten, kun Garden Helsinki-hommat saatiin ainakin toistaiseksi taputeltua, ja sieltä paljastui kaiken näköistä erikoista. Muun muassa areenan takana on semmoinen henkilö, jolla on ollut ainakin 7 eri nimeä. Jatketaan tästä Rammsteinin ja Stratovarjuksen jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.
2: Voi

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?

0: keittiön kaapissa on Alflorex plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
7: Hei joo!
6: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

Stratovarius ja Eagle Heart Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta, hyvää torstaita ja hyvää Kuopio Rock torstaita ennen kaikkea. Tossa kun Garden Helsinkiin liittyvät asiat saatiin ainakin toistaiseksi taputeltua yli 9-tuntisessa ja yli 180 puheenvuoroa vaatineessa eduskuntakäsittelyssä, niin kuplinta näiden pikku areenahankkeiden ympärillä, se tuntuu jatkuvan nimittäin. Nyt sitten Ylen MOT on kaivellut tämän Vantaan kivistön jättiareenahankkeen taustoja.

0: Sinne on tulossa myöskin 20 000 ihmisen areena, jonka rakennustyöt ilmeisesti pitäisi alkaa jo tuossa syksyllä, jos olen käsittänyt oikein. Ja sieltäkin taustalta löytyy nyt vähän jännittäviä asioita. Nimittäin muun muassa henkilö, jolta löytyy kytkös laajoihin väitettyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa. Ja tässä on siis kyse semmoisesta naisesta, joka on esiintynyt julkisuudessa ainakin 7 eri nimellä ja jonka edustaman yhtiön ryppään on katsottu siviilioikeudessa tehneen petoksen tuolla maailmalla. Tämä nainen, joka tällä kertaa esiintyy nimellä Lucia Harris, sanoi MOT:lle ensin olevansa kyllä järjestelemässä Kivistön Areenan rahoitusta, mutta sittemmin veti sanansa takaisin eikä lopuksi enää vastannut MOT:n viesteihin tai sähköposteihin lainkaan. Tätä Areena-hanketta johtava suomalainen Pepe Perkiö sanoo kyllä tässä jutussa kuulleensa Harrisista, mutta kertoo, ettei tämä Harris suoraan liity Areenan rahoittajaan. Tämä on siis hyvin pitkä juttu. Kaikkinensa, ja tässä on kaikenlaisia käänteitä monien kymmenien miljoonien takaisin saamisesta ja siitä, että asianomistajat jossain maassa on sitä mieltä, että tämä on ihan järjestäytynyttä rikollisuutta. Mutta tämä Mimmi siis on Britannian kaupparekisterin tietojen mukaan Portugalin kansalainen, mutta vaikuttanut pitkään Kanadassa. Ja ainakin 2 epäiltyä huijaustapausta puidaan parasta aikaa siviilioikeudenkäynneissä Jenkeissä. Ja näistä oikeuden asiakirjoista Yle ei ole saanut erikseen selville, että onko tuossa rinnalla käynnissä myös rikosoikeudellinen tutkinta vaiko ei. Mutta ainakin 2 eri sijoittajaryhmää vaatii palauttamaan useita miljoonia euroja huijattuja rahoja. Tässä jutussa sitten myös Vantaan kaupunki pesee aika tehokkaasti kätensä heti kättelyssä ja toteaa vaan, että rahoitus on tämän Areena-hankefirman ihan täysin oma asia. He vaan vuokraa tontin. Ja tästä tontista tuli mieleen se, että tässähän oli aikanaan semmoinen yksi iso autokauppaprojekti siinä Kolmostien varressa, tuossa Hämeenlinnan lähettyvillä, jossa myöskin tontti hommattiin ja sitten rahoitusta haettiin vähän sieltä sun täältä Afrikasta niin, että, ja se homma meni itse asiassa niin pitkälle, että poliisikin jo pysäytteli jotain rahansiirtoja ja sanoi, että nyt ei ehkä kannata lähteä tähän mukaan. Ja ainoa asia, mikä tästä projektista jäi pitkäaikaiseksi monumentiksi, oli se Sunny Car Center-tolppa siinä Kolmostien vieressä, mutta tätä megakeskusta ei koskaan rakennettu, niin ei auta kuin toivoa, että tämä Kivistön Areenaa rakentava porukka nyt ei mene pystyttämään mitään tolppaa sinne tontille ainakaan yhtään etuajassa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Volbeat ja Becoming Radio Rockin kesäaamussa. Täytyy noista mega-areenoista tai areenahankkeista ylipäänsäkin vielä sen verran sanoa tai disclaimata, että en pistä lainkaan vastaan, että tänne semmoinen tupsahtaisi. Keikka-areenoita kaivataan kyllä aina, mutta jotenkin vähän mietin vielä sitä, että onks ton kokoiselle oikeasti yleisöä täällä keikoille ja sit jääks se vähän semmoiseksi väliinputoajaksi sit kuitenkin koko luokaltaan, kun Ruotsissa on jo paljon isompia areenoita. Se on maantieteellisesti paremmassa paikassa myöskin yleisölle matkata ja artisteille, niin jäiskö kumisemaan sit kuitenkin tyhjyyttään? Aika moni oli kuitenkin sitä mieltä, että toi Garden Helsinki-projektikin kaikessa hienoudessaan ei tulisi ikinä tuottamaan euroakaan. En ole asiantuntija, en tiedä, jään innolla seuraamaan tätä viihdenäytelmää.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Auto, Autovex.
6: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Auto, Autovex.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
13: Felix.
12: Majoneesit. Eli
14: herkkujen ruokapöytään.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90.

0: 80. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä
8: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
11: Hei joo!
10: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Motive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Olen katsomassa Lenny Kravitzia Veikkausareenalla ja oli kyllä mies kovassa vedossa, kuten oli myöskin bändi. Ihan siis aivan mahtavaa soittoa ja laulua läpi koko illan. Ja en myöskään muista käyneeni yhtä hyvältä soundanneella keikalla Veikkausareenalla hetkeen. Oli siis ihan todella tikissä soundit heti parin ensimmäisen biisin jälkeen oikeastaan koko loppuillan. Verrattuna esimerkiksi siihen, että ZZ Top oli vähän semmoista muhjusta ja sitä välillä miettii, että miten saa neljästä instrumentista tommosen sotkun aikaiseksi. Soundit heti parin ensimmäisen biisin jälkeen oikeastaan koko loppuillan. Miksaamalla, niin nyt oli kyllä silleen kymmenhenkinen bändi, oli kaikki instrumentit omilla paikoillansa sekä lavalla että äänikuvassa ja niin kuin todella selkeä ja tuli riittävällä voimakkuudella. Pidin.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Join me in death ja him. Tästä bändistä on viime aikoina paljon puhuttu, että aika alkaisi olemaan kypsä himin comebackille, mutta jotenkin minun perustuntuma sanoo, että ei ole vielä ainakaan ihan hetkeen tulossa, jos koskaan. Villeimmät unelmat ovat maalailleet tätä orkesteria jopa jo ensi kesäksi Stadikalle, mutta en usko, että him haluaisi päivänvalossa Stadikalla soittaa comeback-keikkaa. En usko, että Stadikka on ehkä tarpeeksi, tai sanotaanko, että oikean kokoinen areena sille, mutta semmoinen 2-4 veikkausareena keikkaa joskus voisi kyllä tehdä kaikille meistä ihan hyvä.
1: Radio
2: Rock. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
16: Otollinen?
17: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
18: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
19: Parkman.
20: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
21: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
22: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
23: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
22: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
23: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
22: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
23: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
24: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
25: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
26: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
27: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
26: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
28: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
29: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Huhtikuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Samankaltaista Ruotsin mallia on väläyttänyt myös pääministeri Petteri Orpo. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Hallitus jäädytti korotuksia jo vaalikauden alussa. Ukrainan sisäpolitiikan kriisi voi uhata jopa maan sotamenestystä, sanoo ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nichnikau Ilta-Sanomien haastattelussa. Ukrainassa käynnistyivät laajat mielenosoitukset sen jälkeen, kun presidentti Volodymyr Zelenski erotti suositun puolustusministerin Mykhailo Fedorovin osana hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nichnikau kritisoi Zelenskiä siitä, että tämä käyttää aikaa turhiin henkilöstövaihdoksiin ja tekee isoja päätöksiä Ukrainan johdosta ylläpitääkseen omaa asemaansa. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta.
29: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

0: Helsingissä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Vuosi ja yksi päivä sitten. Hiippakunta on vaihtanut pimeyden prinssi Ozzy Osbourne ja Shut in the Dark Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä kello 11, eli vajaan tunnin verran siitä jatkaa sitten Laura ja kesäpojat. Me jatketaan nyt Sabatonilla ja Three Doors Downilla, eli tunnelmasta toiseen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Three Doors Down ja When I'm Gone, Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Pieni pikku uutinen Ilta-Sanomista, ei mitenkään merkityksellinen, mutta hieman viihdytti. Nimittäin EasyJetin lento Kanarialta takaisin kotimaahansa keskeytyi tai joutui palaamaan noin 30 minuuttia nousun jälkeen takaisin Teneriffalle, koska tuolla kyseisessä koneessa puhkesi joukkotappelu, johon osallistui noin 10 ihmistä, ja kun tietää suurin piirtein, minkä kokoisella kalustolla EasyJet lentää, semmoisia ihan perusbusseja A320 käytännössä ja siitä pienempiä, niin voi olla melkoinen karnevaalitunnelma lentokoneessa, jos semmoisessa pienemmässä koneessa tappelee 10 ihmistä keskenään. Ei varmaan tarvii erikseen kertoa, että mihin tämä kyseinen lentokone oli matkalla ja minkä maan kansalaisia Teneriffalta tapellen palasi takaisin. No, brittejä tietysti.
1: Radio Rock.
0: Kunnon keihäsmatkameininki. Saman tien kun päästään taivaalle, niin ei muuta kuin joukkotappelu pystyy. Tämä on The Offspring ja Self-Esteem.

0: Radio Rock.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
3: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäaamussa System of a Down ja Hypnotize. Tässä näin. Kohta myöskin Guns N' Roses klassikko November Rain, Battle Beastia ja tietysti rock-uutisia vielä ennen kello 11, koska tänäänhän on torstai. Laura ja kesäpojat jatkaa sitten tosta 11 eteenpäin tänään kesäpoikana. Joel Hokka.

Radiorokin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Guns N' Roses, November Rain, tässä näin. Battle Beastin King for a Day, Bryan Adamsia, sen jälkeen rock'n'roll-uutisia. Ne toimittaa rockin illoissa tällä hetkellä operoiva Anna Jousilahti.
1: Radio Rockin aamussa, Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: King for a Day ja Battle Beast Radio Rockin kesäaamussa. Kohta Bryan Adamsin Summer of 69 jälkeen niitä rockuutisia. Siellä juttua muun muassa eilen vietetystä Ozzy Daysta ja siitä, miten ainakin Sharon Osbourne toivoisi, että tämä Ozzy Day jää tästä eteenpäin elämään. Ja sitten myöskin Christopher Nolanin Odysseja-elokuvasta, joka on heti ilmestyttyään rikkonut jo ennätyksiä.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
12: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
14: Hei joo!
13: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
18: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
19: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
18: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
19: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
18: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
19: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
24: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
25: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
26: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Bryan Adams ja Summer of 69. Nyt rock-uutisia, ne toimittaa Anna.
1: Päivän tärkeimmät rock-uutiset, Radio Rock. 100% rock.
2: Ozzy Osbournen kuolemasta tuli keskiviikkona 22. heinäkuuta kuluneeksi vuosi. Vuosipäivän kunniaksi hänen kotikaupungissaan Birminghamissa järjestettiin ensimmäinen Ozzy Day-tapahtuma, jossa juhlistettiin Black Sabbath-laulajan elämää ja musiikkia. Sharon Osbournen mukaan Ozzyn tukema hyväntekeväisyystyö Parkinsonin taudin tutkimuksen sekä lasten sairaaloiden hyväksi jatkuu. Hän toivoo myös, että Ozzy Day vakiintuu osaksi miehensä perintöä. Sharon Osbourne kehotti faneja muistamaan miestänsä soittamalla tämän musiikkia mahdollisimman kovaa. Viime perjantaina 17. päivä heinäkuuta ensi-iltansa saanut The Odyssey-elokuva rikkoi heti ensimmäisenä viikonloppunaan katsojaennätyksiä. Oscar-voittaja Christopher Nolanin ohjaama suurelokuva keräsi Suomessa perjantaista sunnuntaihin yli 46 000 katsojaa eri elokuvateattereissa ympäri maata. Suomen elokuvasäätiön tilastoinnissa The Odysseyn saama katsojamäärä on korkein tämän vuoden tähänastisista viikonlopputuloksista. Ja kohti viikonloppua mentäessä tässä vielä loppuviikon menoja. Kuopio Rock on alkanut torstaina ja päättyy lauantaina. Perjantaina 24. päivä voit nähdä Arch Enemyn Tavastialla, kuunnella metallia Helsingin Lepakkomiehessä sekä On The Rocksissa, tai suunnata Lempäälän Puntalarockiin, jota vietellään 24. ja 25. päivä.
1: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.

0: Linkin Park ja Somewhere I Belong päättää tämän Radio Rockin kesäaamun. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos paljon seurasta. Tästä jatkaa Laura ja kesäpojat kesäpoikana tänään Joel Hokka. Meikä täällä vielä huomenna kello 7 alkaen ja itse asiassa lauantainakin ihan normaalisti. No mut joka tapauksessa sitä odotellessa, mitä mainiointa torstain jatkoa ja heippa hei.
1: Radio
2: Rock. Kun opinnot alkaa, sittari.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mattuppit. Motonet.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
6: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Töki.
1: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
7: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
8: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
8: Niin.
9: Ilta-Sanomien uutiset. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Samankaltaista Ruotsin mallia on väläyttänyt myös pääministeri Petteri Orpo. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Hallitus jäädytti korotuksia jo vaalikauden alussa. Suomen väkiluku kasvoi vain 16 hengellä tammi-kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Syntyneitä oli noin 6600 vähemmän kuin kuolleita, ja väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee sotilaallisia toimia Malissa, joka sijaitsee Länsi-Afrikassa, kertovat viranomaislähteet The Washington Postille. Kohteena olisi Al-Qaida-verkostoon kuuluva JNIM. Se on vakiinnuttanut asemansa Malissa ja on lehden mukaan yksi maailman vahvimmista aseellisista ryhmistä. Jos iskut toteutuvat, Mali olisi 8. maa, johon Trump on määrännyt sotilaallisia toimia toisen presidenttikautensa aikana. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
6: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Tätä on 100% rock.
6: Radio Rock.
9: America. 100% rock. Radio Rock.

0: Dio ja Rainbow in the Dark. Torstain kesäpojissa tuttuun tapaan Laura ja Joel. Me oltiin eilen keikalla, mutta puhutaan siitä vähän myöhemmin. Mutta sullakin menee viikonloppu, eikö näin, niin keikoilla ympäri Suomea.
1: Joo, joudun harjoittamaan tätä toista työtäni, eli olemaan rockmuusikko. Ja Kuopio Rockissa, joka taitaa olla Radio Rockin festari.
0: Kyllä.
1: Siellä olemme. Olemme huomenna operoimassa, avaamassa tämän toisen näistä isoista lavoista ja sitten lauantaina tykitellään mun entisessä kotikaupungissa eli Goostockissa, jossa sitten näemme.
0: Niin, jossa sitten nähdään. Aika paljon on matkustamista luvassa, niin kuin tiedetään, niin molempiin keikkapaikkoihin on reippaasti matkaa. Miten te saatte ajan kulumaan esimerkiksi matkalla Kuopioon, sinne hajaa jotain, pauttiarallaan 100 tuntia?
1: No toi bändihän on uusi, porukka on vielä silleen, ei ole niin hitsautunut, että kaikilla on vähän sellainen tietty jännite ja pidetään semmoista ammatillista kuuliutta yllä. Ja
0: tai ainakin yritätte.
1: Ainakin yritetään, että kyllä se varmaan silloin, kun kasetaan aamulla starttaa tuosta kisikseltä toi mini-väni kohti Kuopiota, niin kyllä siinä saattaa olla vähän väsynyttä jengiä, mutta kyllä siinä sitten heräillään ja käydään tulittamassa iloinen rockshow.
0: Tällä viikonlopulla ei ole todellakaan luvattu mitään kesäisen lämpimiä kelejä, että tuossa ennen lähetystä niin puhuttiin Lenny Kravitzin nahkahousuista, niin voi olla, että se on itse asiassa aika käypäinen asuste sullakin tänä viikonloppuna.
1: Joo, ja sitten on hyvä, kun mulla on eri rotseja, mä voin vaihdella niitä, siellä on oikein lämpöinen.
0: No onko sellainen niin kuin talvimalli?
1: Joo, kyllä talvimallikin on tulossa, niin kun on karva topattu.
0: Kuulostaa hyvältä. Hei, Lenny Kravitz oli tosiaan eilen Helsingin Veikkausareenalla, niin puhutaan siitä ihan kohta lisää.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

0: Nightwish ja Over the Hills and Far Away. Lenny Kravitz, 62 vuotta, jos en nyt ihan väärin muista, oli eilen tosiaan esiintymässä 8500 ihmiselle Helsingin Veikkausareenalla. Oli kyllä äijä vedossa.
1: Joo, kyllä se yllätti se ikä, kun katsoi keikan jälkeen, että vittu miten karismaattinen ja fyysinen esiintyminen, että niinku, saataisiin vähän inspiraatiota, että ehkä sitä vielä kannattaa itsekin kiekua tuolla estradeilla.
0: Se oli jotenkin mielenkiintoista, että tosiaan miten järjettömän hyvältä se keikka kuulosti, kun yleensä kun menee tuonne hallikeikoille, niin se soundi ei ole se, mikä sieltä päällimmäisenä jää mieleen, että oi, että olipa ihanaa ilotulitusta. Mutta eilen kyllä ja sitten ennen kaikkea, niin hitto mitä hyvä bändi on Lenny Kravitzillä.
1: Joo, se rumpali oli ihan mieleen. Se oli mahtavaa, kun se sanoi, että and the drums, se jengi vaan huusi ja huusi, se ei loppunut. Ja sitten kävi pois lavalta vielä ja se oli ihan huikea, että tolleet niinku tavallaan, vaikka kyseessä on soloartisti, niin se selkeästi nostaa sitä bändiä koko ajan esille, että se on siistiä.
0: Niin, ja sitten mä en ole ihan varma, mutta mulla on sellainen muistikuva, että hänellä on useimmiten ollut kyllä naistaustalaulajat, mutta nyt oli hebot.
1: Joo, mutta naisrumpali.
0: Niin, kyllä.
1: Se oli siistiä.
0: Hänellä on mun mielestä aina ollut naisrumpali. Ei perustu muuten ihan niinku täyteen faktaa, mutta jotenkin muistan semmosia niinku ysärimusavideoita, missä nimenomaan hänellä on ollut niinku silloin jo naisrumpali. Mutta tuossa kyllä hienosti alleviivattiin se, että vaikka mies on itsessään tosi karismaattinen ja älyttömän hyvä laulaja edelleen näinäkin päivinä, niin kuinka paljon se siis taustabändi tekee sitten kuitenkin siihen kokonaisuuteen?
1: Joo. Ihan saatanasti. Et kyllä rock on kuitenkin tiimipeliä, et vaikka olisi soloartisti, niin kuitenkin loppupeleissä se koko bändi hoitaa sen homman maaliin. Oli kyllä ihan huikea keikka, että varsinkin se vikabiisi, tai siis vika ilmeisesti ennen Enkora, eli Are You Gonna Go My Way, niin kävin vielä sitten niin lavan sivusta tsekkaamassa, tai siitä lähetä lavaa sitä, niin voi herran jumala, mikä meininki.
0: Oli kyllä huikea, mutta me tuossa kun mietittiin, että mikä biisi laitetaan soimaan, niin sä valitsit ton Fly Away, niin miksi?
1: Tätä mä oon aikanaan luukuttanut silleen ihan vapaaehtoisestikin aika paljon. Että
0: toi vapaaehtoisesti, kukaan ei ole pakottanut niin, laittaa lennyä.
1: Lenny Kravitzissä on paljon sellaista, minkä varmaan moni mun ikäinen jakaa, eli tämmönen niin kuin lapsuuden mökkimatkat ja radiosta pauhaa joku Again tai joku, tiedätkö, vähän isompi American Woman, ja sitten se tulee silleen pakotettuna. Mut Fly Away, siinä on semmoista rockin riemua ja vapautta, niin ehkä sen takia.
2: Radio Rock.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, ava

0: Herinautomotive.fi.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02-02-30.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviitko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
15: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
17: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: veto. Mutta me puhuttiin Ollin kanssa eilen tota kesäpojissa, vai oliko se maanantaina, jompana kumpana päivänä, Oulusta.
1: Voi ei.
0: Aivan. Nallikarjo vissiin sullekin tuttu paikka.
1: Kyllä.
0: Tuossa oli Iltapäivälehdessä tällainen juttu, että sieltä oli paikalliset teidin löytänyt sen runkkumetsän.
1: Mitä? Kerro lisää.
0: Että täältä oli siis löytynyt jostain sieltä mettästä tällainen paikka, missä selkeästi ihmiset on siis käynyt runkkaamassa.
1: Miksi?
0: No aivan. Sehän kato, olinkin tähän pääsemässä just, että olisiko sulla oululaisena tähän jotain selitystä, että tota, onko, muistatko nuoruudesta sellaisia paikkoja, että siellä on, olette mennyt just vähän retkelle jonnekin mettään kavereiden kanssa, sieltä on löytynyt jotain omituista?
1: En muista, ja mulla on tietenkin 9 vuotta siitä, kun sieltä muut jo pois, että tota, silleen on jo muisti monta kertaa pyykkiytynyt, mutta en ihan oikeasti kyllä ole tietoinen tästä. Mä muistan vaan Nallikarissa. Kyllä se käytiin beachille ja sitten siellä oli monenlaisia bailuja silloin nuorempana. Että sehän on ihan siisti paikallinen yyteri.
0: Niin, aivan. Mutta hyvä, että niinku, yyterissä käymättömätkin ihmiset tietää yyterin konseptin tai tietää niinku paikan. Että se on hienosti onnistuttu kyllä brändäämään se paikka. Mutta missä te hengasitte Oulussa silloin teineen?
1: Siellä on semmoinen kuin kaupungin teatteri, minkä takana varmaan joku, jos ollainen entinen nuori, niin kuin minä kuuntelee, niin pystyy jakamaan. Eli siinä takana nuoret kokoontuu dokailemaan, varsinkin nyt kun on Goostock, niin se on siinä, niin kuin, missä on se tori ja se ranta, niin tota, siinä on se teatteri, niin sen ympärillä on sitten hirveän määrä jengiä dokailemassa. Sitten siellä on se niin kuin Kiikelin ranta, niin sielläkin on paljon jengiä, mutta tietenkin nyt silleen, no siis joo, ympäri kaupunkia, mutta tota, sehän on monille yllätyksenä, jotka ei Oulussa käynyt ja tälleen, niin sehän on yllättävän iso kaupunki. Monet ajattelee, että se on semmoinen niin kuin järvenpää, mutta niin, sehän on siis lähempänä Tamperetta, silleen niin kuin koko luokaltaan Suomen mittakaavassa. Et se on monille yllätys, varsinkin nyt kun sinne on noussut niitä uusia pilvenpiirtäjiä, minä kutsun niitä pilvenpiirtäjiksi. Niin,
0: Oulun pilvenpiirtäjät.
1: Nykyään kun se ei käy silleen puolen vuoden välein, niin aina kun menee sinne, että mistä tuokin talo on tullut tuohon.
0: Onko sulla sellainen, että miehen saa pois Oulusta, mutta ei Oulua pois miehestä?
1: Ei, kyllä sen saa pois minusta. Että kyllä se näin on.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusiosi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusiosi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: ja Runaway.
1: Studio.
0: Niin, että yksityiskohdat, nehän on ne, mitkä monesti ratkaisee myös keikalla, niin viime vuosina on kyllä tullut huomattua, että aika paljon kiinnitetään huomioon sellaisiin, mitkä ennen on ehkä ollut ihan vaan siis perustyövälineitä, ja mikkiständit on siis päivän sana.
1: Joo, Helsingin Sanomilta löytyy kulttuuriosiosta artikkeli, joka menee näin, että suomalaisartistien näyttävissä mikkitelineissä näkyy yhden miehen kädenjälki. Sairaanhoidosta luovaan yrittäjyyteen vaihtanut Martti Haavisto valmistaa nyt mittatilaustyönä mikkitelineitä Suomen eturivin artisteille. Jos on käynyt Suomen tunnetuimpien artistien keikoilla, on saattanut hyvinkin törvätä Martti Haaviston 34 kädenjälkeen. Ja tosiaan hän on siis tehnyt Lauri Haaville, Luna Onlineille, Mirellalle ja muun muassa, mitäs kaikkea muuta täällä olikaan näitä ständejä. No nämä on kaikki tämmöisiä hienoja ja tosiaan mullakin, ja ne jotka tietää tämän mun uuden artistin brokkiksen, on saattanut nähdä sen Katanasta tehdyn mikkiständin, niin alun perin Martin piti tehdä se, mutta se hintalappu oli siis sen kokoinen, että sillä olisi saanut moottoripyörä, niin päädyin sitten siihen, että tilataan Japanista ihan oikea Katana-miekka ja valmistetaan siihen se ständi.
0: Niin, jotenkin ensimmäinen mitä muistan, niin totta kai siis, no tässä kääntää vähän veistä haavassa, mutta Blackie Lawlessin tietenkin sirkkelit ja sitten Toni Virtasella on tosi pitkään ollut se sellainen älyttömän näyttävä mikkiständi, mutta tästä on selkeästi tulossa arkipäivää. Näin artistina, niin miksi? Mikä homma?
1: No mullahan toi oli siis silleen ihan niinku toi Kill Bill -perversio oli siinä se, että miksi mä halusin sen mikkiständi, että mä sain päähäni semmoisen niinku idean, tai mä näin jossain unessa, että niinku Katanasta tehdään mikkiständi. Että sulla on lavalla niinku miekkaa. Sitten mä ajattelin, että no ei se voi oikein miekkaa olla, kun se on niinku vittu ase.
0: Niin.
1: Sitten mä lopulta päädyin, että totta kai se pitää olla se terä, vaan pitää tylsyttää, koska muuten se on niinku laitonta viedä tuonne keikoille. Nyt se on silleen niinku
0: tylsytetty. Voi siinä muutenkin olla vähän semmoisia haasteellisia tilanteita, että miten se pakataan ja käsitellään, että kukaan ei sillä sitten viillä jotain rannetta auki.
1: Joo, mä oon tehnyt sen silleen, että se on semmoisessa standissa pultattuna. Eli ja sitten se terän niinku pää on vielä niinku hitsattu silleen, että se ei tavallaan niinku toimi aseena, vaan se on osa semmoista objektia. Mutta siis kyllähän se on ihan niinku aito siis ase, mikä se on se, mistä se on valmistettu. Että varmaan se olisi toi visuaaliikka ja musta tuntuu, että ainakin mulla se toimii semmoisena ankkurina ja maadottajana keikoilla, että jos sitä ei olisi, niin saattaisi olla vähän hukassa lavalla, että se vaan pallolle, että se mikki kädessä ympäri lavaa, mutta silloin se standi, niin sä voit siihen aina turvautua ja se ehkä niin kuin vie vähän fokusta vielä minusta, joka en ole niin mielenkiintoinen, mutta se standi ja sitten se viitta hoitaa tavallaan sen mielenkiinnon ja näillä muilla artisteilla, niin esimerkiksi Lauri Haavillahan toi koiran pää tossa, että se on hänen brändinsä ja näin.
0: Tämä ei perustu nyt mihinkään tutkimukseen tai faktatietoa, mutta yhtäkkiä rupesin miettimään, että onko usein niin, että sellaiset artistit, tai että heillä on useimmin tämmöinen kuin spektaakkelimainen tämä mikkiständi, jotka ei soita instrumenttia.
1: Joo, kyllä siis no onhan Toni Virtanen.
0: No Virtastonilla toki on.
1: Joo, se instrumentti, jos se roikkuu siinä, niin se saattaa vähän vaikeuttaa, jos siinä on kaikkia härpäkettä, niin se osuu siihen kitaraan tälleen. Niin, no ehkä se onkin toikin. Ja siis sinne saa niin kuin jotenkin vaan niin kuin, tulee semmoinen hyvä niin kuin maadottumispiste siellä lavalle. Se helpottaa.
0: Eli siis turvariepu.
1: Kyllä. Radio
2: Rock. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Viilteema.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Sabaton ja The Duelist. Tässä kun tavallaan muodista puhuttiin, eli noista mikkiständeistä, niin mites sitten nämä kuolemanhousut?
1: Joo, ne tuli mulla käsitelleeksi noissa iltavuoroissa ja oli kyllä hauska artikkeli. Ja kyllä jos ei ole kuulijat tietoisia, mistä on kyse, niin kannattaa jäädä kuulolle. Nämä on mielenkiintoinen.
0: Joo, siis mitä ilmeisimmin Zara valmistaa tällaisia, no siis tällaisia leveälahkeisia housuja, joista sitten ihmiset on ruvennut tekemään erilaisia somepostauksia ja kertoo, että miten he on, kun nämä on niin siis pitkälahkeisia, niin kompastelleet sitten ympäriinsä ja sitten esittelee erilaisia ruhjeita, että mitä siitä on sitten syntynyt. Jotenkin ensimmäinen ajatus oli kyllä se, että kai siinä voisi vähän peiliin kattomisenkin paikka.
1: No ihan varmasti.
0: Että jos laittaa puoli metriä liian pitkät housut ja sitten sattuukin käymään tällainen joku vahinko, niin onko se sitten valmistajan vika vai olisiko kuitenkin kannattaa nostaa sopivan mittaiset tai vai onko nyt näin, että muoti ennen kaikkea?
1: Niin tämä on varmaan tuollainen viraalitrendikin, joka on niin kuin laittaa vettä myllyyn niin sanotusti. Että.
0: Onhan näitä kaikenlaisia muoti-ilmiöitä ollut aikaisemminkin, että pidetään jotain tietynlaisia vaatteita tai asusteita ihan vaan sen takia, että se nyt on älyttömän trendikästä. Mikä on sun epäkäytännöllisin vaate? Jos nakkahousuja ei lasketa.
1: No siis sen olin sanomassa, että ne oli varmaa, että ne ei ole yhtään niin oikeasti kivat jalassa. En osaa yhtään sanoa. Mä vedän niin mukavilla, mä vedän tennareilla koko ajan ja silleen niin yritän pitää mahdollisimman rentona kaiken pukeutumisen.
0: Mä luulen, että tämä on kyllä enemmän nimenomaan naisten homma, että kaikista niistä iänikuisista korsateista, kun on lähdetty eteenpäin, niin tai semmoisista korkokengistä, joilla ei oikeasti kukaan voi sanoa, että on mukava kävellä, niin on ehkä totuttu siihen, että mukavuus, sille ei ole niin väliä, mutta noin housuthan näyttää pirun mukavilta, mutta sitten kun ootkin jossain portaiskossa, tai mun siis pahin pelko on aina noissa liukuportaissa, että niihin jää joku kaulahuivi tai joku kiinni ja sitten yhtäkkiä ootkin sinne en mä tiedä voiko niin tapahtua, mutta se on siis näin sellaisesta painajaisi.
1: Kaikki on mahdollista.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka. You gotta keep them separated.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: tuoreita uutisia luvassa seuraavaksi. Ja mä kesäpoikien toisella tunnilla puhutaan muun muassa urheilusta ja siitä, että minkä ihmeen takia meiltä Suomesta tulee niin niukasti urheilutähtiä edes vahingossa.
1: Radio Rock.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että

0: ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tähän sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisterin hot honey and cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäilyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Noin 50-vuotias mies kuoli eilen Oulun Kaukovainiolla ja hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi. Poliisi epäilee, että miehen ampui kuoliaaksi häntä huomattavasti nuorempi, täysi-ikäinen mies. Poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että tekoon liittyvä ampuma-ase on sen hallussa. Poliisi tutkii asiaa tällä hetkellä tappona. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Kreml saattaa valmistautua uuteen liikekannallepanoon, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV. Venäjällä on hyväksytty laki, joka kasvattaa palvelukseen värvättävien määrää myös rikostaustaisten joukosta. Kansalliskaartille suunnitellaan samalla laajempia valtuuksia mahdollisten levottomuuksien varalta. Ajatushautomo korostaa, ettei liikekannallepanosta ole vielä päätöstä.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
14: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
16: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee

0: Metallica ja Whiskey in the Jar. Kesäpojat Laura ja Joel ovat studiossa aina tuonne kolmeen asti. Ja mistä tämä siis lähti, tämä urheiluasia, niin Miika Nousiainen ihmettelee Helsingin Sanomissa, että minkä takia Suomesta ei tule jalkapallotähtiä edes vahingossa. Ja hänellä on tämmöinen teoria, että kun suomalaisessa urheilussa vallitsee semmoinen yksilajisuuden ihanne, että harjoitetaan siis yhtä lajia, että ei ole esimerkiksi niin, että talvet pelataan lätkää ja kesät jalkapalloa, ainakaan sitten niin kun ollaan vähän vanhempia, että ehkä ihan muksuna, mutta näinkö se oikeasti sitten on?
1: Kyllähän se iän myötä tulee varsinkin lätkässä vielä se, että pitää niin jotenkin pitää yllä sitä niin lätkäkuntoa silloin kesällä, että joutuu treenaamaan niitä tiettyjä, esimerkiksi käydä niin sisähallissa pelaamassa ja tälleen, että siihen se menee useimmiten, varsinkin kun Suomi on niin lätkäorientoitunut maa, että se junioritoiminta on aika semmoista päämäärätietoista. Ja toki nyt mä puhun niin kuin joku vitu jääkiekkoasiantuntija. Mä pelasin itse epäonnistuneen jääkiekko-uran 11,5-vuotiaaksi asti, niin mikä minä olen sanomaan yhtään mitään.
0: No mutta onneksi täällä nyt kuitenkin on ihan siis selkeää tutkimusta, että Suomen valmentajien valmentajakoulutuksen asiantuntija Eero Simojoki on todennut, että tutkimuksen valossa on kiistatonta, että tämmöinen monilajisuus vie huipulle saakka. Ja sitten että vastaavasti Suomessa tämmöinen yksilajisuus on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt, että melkein kaikista lajeista on nimenomaan tullut semmoisia ympärivuotisia, että lätkää pelataan myös kesäaikaa ja sitten taas jos haluat jalkapalloa harjoittaa, niin sitä pelataan sitten myös ympäri vuoden. En tiedä, auttaisiko se sitten myös siihen, että pysyy se mielenkiinto sitä lajia kohtaan, että jos se ei ole kuitenkaan ihan koko elämä, vaan että siinä voi sitten tulla vähän erilaista kuntoa muidenkin lajien parissa, jotenkin se kävisi järkeen.
1: Niin, kyllä, ihan varmasti. Ja se vähän riippuu, että jos haluaa päämäärätietoisesti vaikka NHL tai liigaa, niin kyllähän se vaatii niin kuin lätkässä täyden omistautumisen, että muuten sinne ei pääse. Kilpailu on niin kovaa. Ja fudiksessakin Suomi on nostanut päätä aika paljon, niin kyllä se varmasti sielläkin vähän vastaavaa vaatii, mutta enpä tiedä. Siis kyllähän onhan Suomi silleen kuitenkin aika urheilumaa.
0: Niin.
1: Että niin kuin, kyllä täällä on niin paljon jengi sporttaa.
0: Mikä on kyllä mahtavaa ja jotenkin luulen, että toi Norjan tämänvuotinen menestys tuo futiksen MM-kisoissa, niin saattaa sitten kuitenkin vähän valua tännekin päin, että et ehkä siitä tulee semmoinen olo, että kyllä mekin vielä joku päivä. Joku päivä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

0: Ice Nine Kills ja The Great Unknown. Eilen puhuttiin lonkerosta, tänään puhutaan kaljasta ja kaljahinta, sekö suomalaista puhuttaa?
1: Ylen etusivun uutinen ensimmäisenä on uutinen, jossa sanotaan näin. Kympin tuopista jää ravintoloitsijalle noin 40 senttiä. Katso, miten puolen litran oluen hinta muodostuu. Oluen ravintolahinnasta noin kolmannes on veroja ja toinen kolmannes palkkakuluja. Ravintoloitsijalle jää noin 4% tuopihinnasta. Tämä on siis nyt meidän verorahoilla tehtyä laatujournalismia. Ykkös tykki uutinen Ylellä.
0: Mut on tässä kyllä sellainen vinha perä, että kuulee monesti sitä keskustelua siitä, että miten voi tuoppi maksaa nykypäivänä niin paljon ja mistä ylipäätään nämä ravintolahinnat muodostuu, että napinaa, sitähän kuulee. Tämä aina herättää myös vähän kysymyksiä, että sitten kun mennään johonkin tuollaisiin korttelikapakoihin, niin siellä sitten kun on joku happy hour, myydäänkin 2,5 eurolla tuoppi. No okei, niitä hintoja ei enää näkynyt vuosikausia, mutta niin kuin reippaasti tätä halvemmalla, niin kyllähän siitä tulee vähän kysymyksiä, että mihin tämä sitten perustuu?
1: 28,6% juomaan liittyvät verot, 30,4% työntekijöiden palkat, 10% liiketilan vuokra, 7% sähkömarkkinointi, teostot, 20% oluen sisäänostohinta, 4% ravintoloitsijalle jää. Ja tämä on siis kympin tuopin hinnasta jää.
0: Niin.
1: Niin kyllähän se niinku, siinä on teille kaikille vastaus. Itsekin eilen ihmettelin tuolla entisellä Hartsulla nykyisellä veikkausarvalla, että miten tämä voi maksaa vittu 11 euroa tämä kalja. Nyt sille on selitys.
0: Tässä on monesti käyty omassakin kaveriporukassa sellaista pientä kaljaindeksiä, että missä menee kipuraja? Mikä on sun kipuraja?
1: Kyllä se on se 10-11 euroa.
0: No just mietin, että kyllä se melkein siinä niinku kympin korvilla se alkaa mennä, että toki sit, kun puhutaan erikoisoluista, niin se on eri asia jollain jossain festareilla, mutta sanotaan, että tuommoinen ihan perus keskiketterä, niin keksin kympillä pitäisi saada.
1: Kympillä pitäisi.
2: Radio Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti. Visit K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna.
2: ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
14: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sanoi?
16: Niin, se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo, kysyitkö vielä sen?
14: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
14: Aha, no, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
19: Yrittäjä, avaa firman piikki.
20: Tule puuhilloon.
21: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja Kesäpojat. 3-6 Kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Survivor ja Burning Heart. Olisin melkein etukäteen veikannut eilisestä Lenny Kravitzin keikasta, että siellä sukupuolijakauma tulee olemaan niin, että on paljon enemmän naisia kuin miehiä, mutta olin aivan väärässä. Mutta onko nyt näin, että Helsingissä on ylipäätään enemmän naisia kuin miehiä, mitä tulee siis sinkkuihmisiin, nuoriin sinkkuihmisiin?
1: Joo, Helsingin Sanomien sivuilla on pariutuminen otsikon alla. Parhaat miehet ovat jo varattuja, sanovat Helsingin sinkkunaiset. Helsingissä on lähes 9000 nuorta naista enemmän kuin miestä. Helsingiläisnaiset kertovat, miten vaikea löytää kiinnostava mies. Ja tässä nyt olisi tämmöinen kiekko lapaan kaikille teille vähän yksinäisille miehille muualla kuin Helsingissä, niin tulkaa tänne, täällä niitä on.
0: Mutta onko se sitten kuitenkin niin, että mihin sitä sitten mennään? Me ollaan monesti tässä ystäväporukan kanssa käyty keskustelua siitä, että onko olemassa vielä varsinkaan pääkaupunkiseudulla semmoisia vanhan liiton yökerhoja. Että jos haluaa siis tavata ihmisiä, niin mihin sitten mennään? Että mummotunneli, tietenkin vanha klassikko, Kalle, mutta eihän sielläkään mitään nuoria käy, niin mihin sitten mennään, jos sitä seuraa halutaan etsiä, että onko se sitten niinku joku tämmöinen deittipalvelu, mitä on käytettävä?
1: Joo, Hinge ja Tinder on varmaan suositummat. Tässä on lainaus, että me sinkut emme löydä tarpeeksi kiinnostavia miehiä. Deittimarkkinoilla on enemmän tarjolla hyviä naisia kuin miehiä, sanoo tämä Riikka Ollila tässä artikkelissa.
0: Kyllähän... Ai niin, että kyseessähän ei ole se, että naisia on enemmän, mutta on myös ehkä sitten vähän kriteerejä.
1: Joo, rima on korkealla, että kyllä niin kuin... Suomalaisten miesten taso on ehkä vähän laskenut, vois päätellä tästä artikkelista.
0: Niin, totuus, se on varmaan jossain siinä välimaastossa.
1: Todennäköisesti.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

0: 100%.
1: 100% rock.
0: Radio
1: Rock.

0: Tänä kesänä Kotkan Dark River -festivaaleilla esiintynyt Moonspell ja Far From God. Tämän päivän Iltalehdessä kerrotaan tämmöisestä tosi ikävästä tapauksesta, kun australialaiset teinitytöt on ollut Laosissa reppureissulla ja ovat siis kuolleet tuommoiseen metanolimyrkytykseen. Oli siis tarjottu tällaista paikallista shottia jossain tällaisessa huoneistohostellissa ja oli sitten päättynyt ihan hirveän ikävästi. Ja ilmeisesti tästä samasta viinatehtaasta oli lähtenyt muuallekin näitä puteleita ja muitakin kuolemantapauksia oli. Siitä on kyllä aikaa, kun on viimeksi tällaisista lukenut, mutta tuollaisia riskejä tuo asianmaissa kyllä usein on kuullut olevan.
1: Joo, kannattaa olla tarkkana, että minkälaista kiljua alattaa kiduksiinsa, että saattaa olla ikävät seuraamukset.
0: Joo, tämä on, muistan aikoinaan, kun vuosia sitten käytiin, tai olen käynyt useampaankin otteeseen tuo Indonesiassa Gilillä, missä mun yksi kaveri asuu, niin siitä silloin, kun ekaa kertaa sinne mentiin, niin varoteltiin kauheasti, että kun menette sinne johonkin tiettyihin ravintoloihin, niin älkää missään nimessä tilatko mitään niin kuin koktaileja, joihin sitten laittaa jotain paikallistärpättiä. Tai se, että se ei tarkoita mitään, että vaikka siinä lukisi absolute siinä pullon kyljessä, niin se, että mitä siellä sisällä on, niin saattaa olla jotain aivan muuta. Mutta nämähän on vähän sellaisia, että aina kun matkustaa, niin aika harva paikka on sellainen, että ei yhtään tarvitsisi miettiä niitä omia tekemisiään, että minne menee tai missä kannattaa nyt ehkä välttämättä se joku tietty vaikka nimenomaan juoma ottaa. No te olette ehtinyt reissata vaikka kuinka paljon, niin onko osunut mitään semmoisia kuumottavia tilanteita?
1: No siis tärkeä vinkki on se, että jos olet lämpimissä varsinkin Välimeren maissa tai tämmöisessä niin kuin trooppisen ilmaston maissa, niin ei kannata syödä mitään salaatteja, jotka on silleen esille ja näkyvillä, koska tämmöisiä niin kuin kaiken maailman matoja, mitä menee elimistöön, niin edelleen niissä ja saattaa olla vähän ikävämpi kiertue tai lomakokemus sitten edessä tämmöisen suolista oireiden kanssa, niin sitä en suosittele kenelle.
0: Siinä kun olet oikein odottanut vuoden sitä ihanaa lomaa ja sitten vietätkin sen siellä kylppärin kaakelilla, niin kyllä se pikkasen syö sitä tunnelmaa.
1: Joo, ei ole ihan huikeinta. Radio
2: Rock. Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil,

0: Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: ACDC ja Back in Black. Pitää vielä sen verran tuohon matkailuun palata, että aina yhtä positiivinen Iltalehti on myös tehnyt jutun tästä, että ei enää ikinä tänne. Homman nimi on se, että amerikkalainen YouTube-tähti Lexi Limitless on vieraillut kaikissa maailman maissa ja on kertonut, että kaikki Euroopan maat eivät kerta kaikkiaan miellytä. Niin Iltalehti on sitten kysynyt heidän omilta lukijoiltaan, että minne ette enää ikinä haluaisi mennä. Niin mitä veikkaat, mitkä kolme maata, itse asiassa neljä paikkaa, niin mitkä on mainittu?
1: No varmaan tälle maailmanpoliittisesta tilasta johtuen Venäjä. Saattaa
0: ei
1: olla.
0: Kyllä löydy.
1: Oho, damn. Sitten siellä on joku, tulee mieleen kuin Thaimaa.
0: Ei ole sitäkään.
1: Okei, nyt mä en lopeta veikkaa.
0: No niin, täällä on, no siis näähän on tällaisia yksien ihmisten ikäviä kokemuksia. Bulgariassa on ilmeisesti ainakin yhdelle perheelle käynyt vähän huonosti, että on ollut hotellissa ikkunaton huone. Sitten on ollut mukana myös 2-vuotias lapsi ja ei ole siis saanut. Niin, ei kun siis, tästä puuttui siis ikkunalasi. Oli Oho. Ikkuna, mutta lasi puuttui.
1: Okei. Okay.
0: Ihan pieni tämmöinen yksityiskohta. Egyptistä on tullut useampiakin kommentteja tänne, että on ollut tosi päällekkäyviä kaupustelijoita. Hauskaa, että kun mä en ole siis koskaan käynyt Egyptissä, mutta kaikki tarinat, mitä mä oon kuullut, on aina liittynyt siihen, että sieltä nimenomaan saa vatsataudin, kun siis astuu lentokoneesta ulos, niin ripuli alkaa siitä. Mutta täällä on lähinnä sanottu, että nämä kaupustelijat on ollut sen verran päällekkäyviä, että on aiheuttanut ihmisissä sitten semmoisia vastareaktioita, että ei enää tänne. Ja sitten Ranska.
1: Okei. Okay.
0: Että ihmiset, sanotaan, että ovat kovin töykeitä ja sitten joku on kirjoittanut, että Pariisi oli epäsiistiä yliturismin riivaama. Toi on varmaan sellainen, että miten ihmiset asiat kokee, koska kyllähän Pariisi sitten parhaimmillaan niin on aivan uskomattoman hieno kaupunki.
1: Mä oon vaan silleen kiertävän muusikon näkökulmasta kokenut Pariisin ja mä muistan yhtä keikkaa ennen, me otettiin vartavasten Uberi sinne Eiffeltornille. Ja sitten kun sinne pääsi tavallaan sinne mestoille, niin se oli niin ammuttu täyteen turisteja, niin se oli 15 minuuttia ja riitti. Sanotaan näin, että se on kyllä tosi niin kuin saturoitunut paikka, siis Pariisi varsinkin, mutta kyllähän se Ranska, se on semmoinen eurooppalainen. Hieno mesta, jos siellä haluaa käydä.
0: Niin, me käytiin, se oli silloin ensimmäinen koronakevät, kun vähän pikkasen rajoja avattiin, että nyt sopii taas matkustaa, niin kaverin kanssa lähdettiin käymään Roomassa. Joo. Ja se oli ihan mahtavaa, kun siellä ei ollut siis ollenkaan turisteja, se oli aivan tyhjä se kaupunki. Siellä oli niin verran italialaisia turisteja, mutta muuten niin. Siis mä en ole ihan varma, haluanko mä enää ikinä mennä sinne, koska se oli niin mieletön kokemus. Joo. Ei sitä kaupunkia enää ikinä näe sellaisena.
1: Ei
0: että, varmasti. Hyvänen aika, tässähän on tämä Fontana di Trevi, jonka oikeasti näkee, kun siinä ei ole 2000 turistia edessä. Kaikki, jotka siihen aikaan ehti käydä jossain reissussa, niin on varmaan ollut kyllä aika unohtumattomia kokemuksia.
1: Ihan varmasti.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

Ani Rokin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Iron Maiden ja The Evil That Men Do. Puolessa välissä mennään tämän torstaisia kesäpoikia. Uutisissa on no itse asiassa aika hyvinkin tuohon edelliseen biisiin liittyen vahvasti ollut kaikenlaisia väkivallan tekoja. Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia luvassa seuraavaksi.
1: Radio.
2: Rock. Kun opinnot alkaa, sit tarjoaa.

0: päälle tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mutta meidän piti viedä
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä.

0: päivästä. Jäätelöä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun. Tule puu iloon.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäilyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Nuori nainen hukkui eilisiltana uimarannalla Soinissa Etelä-Pohjanmaalla. Poliisin mukaan 2000-luvulla syntynyt nainen löydettiin vedestä Soinissa 9:30 aikaan illalla. Nainen oli ollut yksin veneellä liikkeellä ja hänet löydettiin veneen läheltä vedestä, mutta elvytystoimenpiteistä huolimatta hän menehtyi tapahtumapaikalla. Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra haluaa lopettaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Purra sanoo Helsingin Sanomille, että esimerkiksi sosiaalietuuksien korotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Indeksikorotuksilla on suojattu etuuksien ostovoimaa hintojen noustessa. Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerit Sergei Lavrov ja Marco Rubio tapasivat aamulla Filippiinien pääkaupungissa Manilassa ja keskustelivat Ukrainassa käytävästä sodasta. Rubion mukaan Yhdysvallat on avoin edistämään rauhaa Ukrainassa, jos siihen tulee tilaisuus. Rubio totesi lisäksi, että rauhanneuvottelut ovat viime kuukausina hiipuneet, mutta Lavrovin kanssa on tarkoitus tunnustella, voisiko neuvotteluita jälleen lämmittää. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja, maan etelä- ja länsiosassa myös ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää poutaantuu päivän kuluessa. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 14 ja 18 asteen välillä ja Lapissa 9-15 astetta.
12: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Gary Moore ja Out in the Fields. Kesäpojat Laura ja Joel vielä pari tuntia studiossa. Junottaminen. Mä oon siis harvoin nähnyt sua noin tolleen pöyristyneenä, kun avasit iltapäivälehden. Ja rakas kotikaupunki Oulu on jälleen päässyt otsikoihin, mutta nyt hyvin toisella tavalla kuin mitä tässä on aikaisemmin puhuttu. Jonottamista, sitä on ollut vahvasti.
1: No suomalaisethan rakastaa jonottaa kaikkea. Mä katselen juuri tätä avattua Ilta-Sanomia, jossa näkyy tämä siis valehtelematta vittu satojen metriä jono. Siis Oulun, mä vielä tiedän kokemuksesta, hyisessä yössä ihmiset jonottaa siis 22 jälkeen siis 90 sentin pehmiksiä. Mm. Ja siis täytyy nostaa hattua, että siis kyllä niin kuin kaikki kukin tallaa tavallaan, mutta niin kuin voi herran vitun jumala. Siis tää on kyllä huikea, että tossa kylmässä säässä sä vedät sitä käteen vielä kuitenkin sulavaa pehmistä ja
0: Niin.
1: Säästät sen pari euroa siinä, mutta mä en siis tuomitse, mutta on tää niinku mielenkiintoinen artikkeli, että suomalaiset on kyllä ihan todella omalaatuinen kanssa.
0: Jotenkin toi suomalainen kesäyö, mä ymmärtäisin, jos olisi tämmöiset ihanat trooppiset kelit, että nyt täällä lämpimässä ihan vähän silleen läpällä nyt jonotetaan.

0: näitä pehmiksiä, mutta ei ole ollut kyllä lämmin yö, vaan pikemminkin päinvastoin, että mutta tunteja ja taas tunteja ihmiset on siellä ilmeisesti jonottanut.
1: Letkä pysyi koko ainakin yhteen asti yöllä satoja metriä pituisena. Jonotusaika pehmyt jäätelön saamiselle oli noin 2 tuntia. Lähtisitkö itse jonottaa pariksi tunniksi pehmistä?
0: No en kyllä lähtisi, mutta nyt mä rupesin oikein miettimään, että mikä on se asia, mitä jonottaisin. Niin kuin 2 tuntia, mikä sais mut keskellä yötä jonnekin jonottamaan pariksi tunniksi. Niin,
1: kylmään,
0: että jos saisin Gojiran yksityiskeikalle kotiin tai semifinaaliin niin, että vois kavereitten kanssa katsoa, niin voisin 2 tuntia jonottaa, mutta joku elintarvike, niin ei sellaista kyllä ehkä oo.
1: Ei, tää on ihan uskomatonta ja siis täytyy nostaa hattua rakkaalle entiselle kotikaupungille niin siitä, että todellakin jengi on näin sinnikkäitä. Te olette huikeita.
0: Mutta kyllähän ihmiset jonotti myös siis, muistatko kun Lidlin tuli myyntiin niitä semmosia niitten iloisen värisiä tennareita, niin niitähän kai ihan silleen väkivalloin jonotettiin.
1: Joo. Ehkä meillä on joku jonottamisen geeni.
0: Niin, suomalainen jonottamisen geeni.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio.
3: Rock.

0: Rammstein ja Ich Will. WhatsApp, se on laulanut tietenkin täällä studiossa ja hyvä, koska siellä muistutettiin, että tänään syntymäpäiviä viettää 61-vuotispäiviään Saul Hudson, joka paremmin tietenkin tunnetaan nimellä Slash.
1: Näin on ja ikä on kertynyt jo 60 reippaasti tuolle puolen.
0: No ei nyt reippaasti, jos 61, niin ei se nyt ole ihan hirveän reippaasti.
1: No joo, ei, mutta siis huikea, että niinku, olisin jotenkin ajatellut, että paljon nuorempi. Ja sama oli just tuo Lenni eilen siellä Veikkausarenalla. Mm. Siinä kun googlaa ne keikan aikana iänin tai josta, kun itse välillä on silleen, että no olisikohan tässä jo ehtoon puolelle. Että niin kuin rokkihommista, niin sitten niin kuin tuplat.
0: Puolet, niin ei kun nimenomaan puolet nuorempi.
1: Että ei muuta kuin salille ja protskujuomaa naamariin. Että
0: Nyt pelkkää parsakaalia ja punnertaa, mutta mulla on sellainen olo, että Slashin elämäntavat on kuitenkin hyvin toisenlaiset kuin Lenny Kravitzillä. Vaikkakin hän taitaa olla kans ollut selvinpäin jo niin kuin siis vuosia ja vuosikymmeniä. Tuossa se oli itse asiassa viime syksynä, kun haastattelin Miles Kennedyä viimeksi, niin hän sanoi, että he ovat saaneet. Mielestäni siinä kohtaa oli jo valmis Slashin ja Conspiratorsin uusi levy, joka sitten todennäköisesti tuohon alkuvuoteen tulee. Mm. Ja kuulin huhuja, että Slash olisi myös kiertueelle lähdössä ja mahdollisesti tulossa myös Eurooppaan.
1: Oho.
0: Nimenomaan solobändinsä kanssa. Että odotan kyllä mielenkiinnolla. Se ensimmäinen Slashin soololevy, missä oli tosi paljon vierailevia laulajia, niin se oli jotenkin ihan tolkuttoma hyvä. Mm. Eikä sillä ihan hyviä helmiä siellä on ollut jälkeenkin päin, mutta kyllä se jotenkin noista sitten erottuu. Ja oli se aika siistiä, kun Guns N' Rosesin rivit taas kasautui. On tästä nyt jo varmaan 10 vuotta aikaa, kun Duff McKagan ja Slash palasi yhtyeen riveihin, niin oli vähän sellainen, että ilman tätä kolmikkoa, tätä triangelia, niin Guns N' Rosesin nimen käyttäminen tuntui jotenkin vähän väärältä.
1: Joo, kyllä se sen vaatii ja se on hienoa, että tavallaan Slash, eikö se ollut aika pitkään pois Gunnareista?
0: Oli kyllä ehti olla tosi pitkään.
1: Se teki kuitenkin niinku sen omaa hommaa Velvet Revolverin ja
0: ai se oli muuten hieno orkesteri, oho.
1: But anyway.
0: Niin, kyllä. Ja siis sen verran, kun tuossa aikaisemmin nahkahousuista puhuttiin, niin kyllä se on niin ikoninen se kohtaus, missä Slash nahkahousuissa soittaa kitaraa aavikolla ja sitten se maailman pienin kirkko siellä takana. Niin Ai.
1: Hyvä Radio. Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
13: Hei joo!
12: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
19: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
4: renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
20: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
21: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
26: Radio. Rock.

0: syntymäpäivä sankari slash ja World on Fire. Koska kävit viimeksi museossa?
1: Kävin Ateneumin Gootti taidenäyttelyssä, onko niitä nyt 1,5 vuotta vai parisen vuotta?
0: Niin, sen jälkeen siellä on auennut jo se seuraavakin näyttely, että on siitä nyt sitten jo hetki aikaa jo.
1: Joo, siellä kävin ja oli kyllä perkele hieno.
0: Suomessa lanseerattiin vuonna 2015 museokortti, joka on siis aivan jumalattoman hyvä keksintö, että maksat sä vuosimaksun, se on jotain, se on nyt ihan väärin muistan, niin onkohan 70 ja sillä saa sitten kulkea vuoden ajan. Niin joo, paljon museoissa kuin lystää, paitsi sitten osa noista yksityistä museoista ei tätä hyväksy sisäänpääsyksi, mutta joka tapauksessa niin avaa ovia ihan älyttömästi. Mutta nyt Yle kertoo, että tässä on ollut myös sellainen vaikutus, että se on myös pääsylippien hinnat on noussut huomattavasti osittain johtuen tästä museokortista. Ne on kaksinkertaistuneet vuodesta 2015, jolloin tämä lanseerattiin, mutta totta kai siihen on vaikuttanut myös yleinen kustannusten kasvu. Mutta tämä museokortin tapa tulouttaa museoilla rahaa yhdestä museokorttikävijästä on ilmeisesti muuttunut. Keskimäärin museot on tienanneet yhdestä tämmöistä korttikävijästä noin 1/2 täyden pääsylipun hinnasta. Ja tietenkin rahaa tulee enemmän, että mitä enemmän ihmisiä käy, tai niin kuin niin, totta kai siitä, mutta myös se, että mitä korkeampi tämä pääsylipun hinta on ollut, niin ovat sitten myös nämä hinnat tässä nousseet. Mutta nyt tätä kehitystä halutaan muuttaa ja ensi vuonna tulee voimaan hintakatto sille, kuinka korkeasta pääsylipun hinnasta museoille maksetaan museokorttikorvaus. Niin tämä kuulostaa kyllä hämmentävältä. Ootko kova museokävijä?
1: En ole. Toi Ateneum on viimeisin muistikuva ja pitäisi käydä enemmän. Mä näin tuossa Aleksanterin kadulla joku kyltti, siellä on joku lähiömuseo.
0: Ja
1: se kiinnostaisi silleen. Mua kiinnostaa tuommoinen niinku suomalainen tämmönen niinku tämän pääkaupunkiseudun kuplan ulkopuolella oleva maailma tosi paljon. Ja siksi mä monesti käyn siis mä asuin aikana Malmin kartanossa. Mä käyn siinä paikallisbaarissa ja kattelen, että saisiko puukosta.
0: Silleen. Vähän silleen raottaa jo paitaa, että saisiko tuohon voi tuutata.
1: Joo, että silleen, että niinku leikin tulella. Ja se on vähän sama kuin nuo sähköskuutit. Mä ajelen niillekin, että tiedät, se kokee vähän edgellä.
0: Niin elämää veitsen terällä.
1: Kirjaimellisesti. Niin eikö mä vaan dikkaan nähdä semmoista niinku, vähän sellaista erilaista todellisuutta, mitä tämä meidän niinku pääkaupunkiseudun tämmöinen niinku ydin viihdekulttuurikupla on, että sen kun puhkaisee, niin se näyttely kiinnostaa, se totta kai niinku ylipäätään historia kiinnostaa ja niinku yritän sivistää itseäni.
0: Siitä tuo museokortti on kyllä ollut tosi hyvä, kun Suomessa jossain reissaa, että menee just vaikka festarireissulle tai mihin tahansa, niin voi matkalla pysähtyä sitten johonkin sellaiseen museoon, mihin ei ehkä välttämättä muuten menisi. Et on vähän sillä, että onko tämä vaikka parinkympin pääsylipun arvonen tai että mulla ei ole nyt aikaa viettää täällä tuntikausia, niin sitten voi vaan piipahtaa ja sitten katsoa, että tuleeko jollain paremmalla ajalla sitten uudestaan, niin silleen se on ollut kyllä ihan älyttömän kätevä.
1: Mistä nuo museot näkee? Onko se niin kuin museokartta?
0: Toi väittäisin, että museokortti sivulta, mutta tutustutaan tähän asiaan Beast in Blackin aikana, niin kerron kohta.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

0: Beast in Black ja One Night in Tokyo. Ja muistin ihan oikein, kyllä se on näin, että kun menee museot.fi-osoitteeseen, täällä voi myös hakea, että minkälaista matkakohdetta etsii, niin täällä on esimerkiksi uusimmat museokorttikohteet, joissa on vaikka Raahen museon sovelluksen talo, sitten on Meritalon museo vanhassa Salossa, Ekerön posti- ja tullitalo, täältä kaikenlaista, eli sieltä sitten vaan etsimään.
1: Kyllä, museokiertueella ympäri Suomea. Ehkä tässä on mun ensi vuoden suunnitelma.
0: Mulla on ollut siis jo vuosikausia tavoitteena päästä Parikkalan patsaspuistoon.
1: Mikäs se on?
0: No se on sellainen, siellä on tämmöinen niin sanottu itse taiteilija tehnyt siis aivan järisyttävän määrän semmoisia vähän pelottavan oloisia semmoisia patsaita, semmoisia hahmoja. Ja niillä on osalla siis ihmisten semmoisia niin kuin käytettyjä tekohampaita suussa. Se on
1: ei vittu tapaan näköinen.
0: Se on todella kriipin näköinen paikka.
1: Mitä helvettiä, näissä kasvaa sammalta.
0: Aivan, jäkälää, aivan.
1: Siis tää on ihan erityttä kamaa. Miksi joku tekee tällaista?
0: No miksi ei?
1: Tai jumalauttaa.
0: Tonne on kyllä pakko päästä.
1: Vittu tsekkaa.
0: Joo. Aivan.
1: Huhhuh.
0: Ihmiset, Parikkalan patsaspuisto, en ole käynyt, en voi sen takia suositella, mutta on todella villin näköistä kamaa.
2: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
3: 100%
2: rock.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Meillä on kaikilla varmaan lapsuudesta tai isolla osalla sellaisia muistikuvia, että nimenomaan käyskennellään metsässä ja sitten sieltä voi vähän napsia. No onko parempaa kuin esimerkiksi ne kevään ensimmäiset metsämansikat, niin ai että. Tai että niin kuin mustikoita, niitä käyt siellä syömässä suoraan puskasta ja ennen kaikkea ne niin kuin tuoreet mustikat, joo, vaikka ihan niin kuin jonkun tollaisen kakun päällä, niin ai että, onpa täydellistä. Mutta
1: on.
0: Tämäkin on nyt sitten vähän niin kuin pilattu.
1: Kerros.
0: No siis Ilta-Sanomissa kerrotaan, että Suomeen todennäköisesti saapuvaa tappavaa tautia, no itse asiassa tätä varotaan väärin, mutta siis myyräekinokki on, okay, on siis kyseessä. Ja tämä on tällainen, mitä ilmeisesti esimerkiksi Saksassa varotaan tosi paljon, että he on ihmeissään siitä, että miten täällä nyt voidaan syödä suoraan metsästä jotain marjoja. Mutta tämä on siis viheliäinen sairaus siitä, että jos se sattuu tulemaan, niin se tosi salakavallasti käy maksan kimppuun.
1: Joo.
0: Ja yleensä siinä kohtaa vasta, kun tämä sitten huomataan, niin tilanne alkaa olla aika hälyttävä. Ekinokkimadot on siis loisia, jotka leviää yleisimmin eläimestä toiseen, ja myyräekinokin nimi tulee siitä, että kyseinen loinen kiertää just myyrän kautta, mutta tässä Ilta-Sanomien jutussa kerrotaan, että kun mitä enemmän kettuja, niin sitä enemmän on myös sit tätä sairautta, mutta että ihmiset yleensä saakin sen sitten koiransa kautta.
1: Okei, kuulostaa kuumottavalta.
0: Kuulostaa ihan kammottavalta, että tämä on vähän sellainen, että uskaltaako tässä enää mitään syödä ja mihinkään mennä, kun kaikki on kohta jotenkin tappavaa ja vaarallista.
1: No joo, ja tavallaan musta tuntuu, että on niin

0: niin covidin jälkeen on monta kertaa yritetty nostaa joku tommonen, että nyt tulee se seuraava. Ja siis mediohan yrittää lietsoa. Musta tuntuu, että ehkä ihmiskunta oppi siitä covidista niin paljon, että toista tommosta härdeliä ei enää lähde syntymään.
1: No niinhän sitä luulisi, mutta sitten just oli, mikähän lehti se olikaan, kun oli käynyt siis seuraamassa ihmisten käyttäytymistä vessassa.
0: Okay.
1: Että kuinka moni vaan silleen vähän huljauttaa vedellä kädet, mutta ei niinku saippua nähnytkään. Että ihmisen muisti, että se on tosi, tosi lyhyt.
0: Niin
1: on. Että hetkellisesti ei aivastella toisia päin ja jäädään flunssassa kotiin, mutta siitähän on jo aikaa.
0: Kyllä.
2: Radio Rock. Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
11: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi.
15: Noblessa.
16: Syvemmälle.
17: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Megadeth ja Puppet Parade. Jos kesälomalaisia vähän harmittaa se, että kelit ei varsinaisesti ole suosinut mitään rannalla makaamista, niin elokuvissa sitä vastoin, ainakin tiistaina huomasin, kun kävin katsomassa tuon Odysseen, niin siellä porukkaa riitti kyllä.
1: Joo, ja se on hyvä, että nyt tulee näitä hienoja leffoja, joista Odyssey, ja sitten tulee toi minun pitkään odottama uusi Spider-Man nyt ensi viikolla. Tai taitaa tulla tässä jo huomenna leffoihin. Mutta
0: niin, huomenna vai tuleeko ensi viikolla? No joka tapauksessa ihan tässä lähiaikoina. Sitten uusi Avengers on tulossa elokuvateattereihin. Pakko muuten kysyä tuosta Spider-Manista, kun on menossa kattoon sen ensi viikolla, niin pitääkö nähdä ne aikaisemmat?
1: No joo, kyllä niistä on hyötyä. Niissä on aina Marvel-styliin se, että niinku tavallaan tämän lopputekstien jälkeen tulee semmoinen pläjäys vielä. Tai siellä ihan lopussa, jossa niinku annetaan vähän vihiä tulevasta, mutta ei ole pakko. Ja sitten samalla tietenkin Spider-Man lorehan on paljon muuttunut tässä viime aikoina. Että mä itse fantasioin sitä 2000-luvun alun ihanaa Tobey Maguire-aikaa. Että se on se tavallaan se mun Spider-Man, mutta ihan vaan siitä syystä, että mä rakastan supersankarileffoja niin paljon, niin mä menen tuon sitten tsekkaamaan. On siis huhuja, että siinä on Venomiin jotain liittyvää.
0: Okei.
1: Ja siis sitä mä fanitan eniten tuosta niin kuin Marvel-universumista.
0: Jotenkin toi kuulosti siltä, mä en ole siis niin vihkiytynyt tuohon maailmaan, että onko siinä vähän sama kuin miten ihmisillä on lempi James Bond, niin onko olemassa niin kuin lempi Spider-Man?
1: Joo, ja tässä yhdessä, mä nyt en halua spoilata mitään, mutta spoilaan silti, mutta tässä nyt tätä edeltävässä, niin siinähän oli siis kaikki nämä kolme. Että siinä oli Maguire ja sitten se Andrew ja sitten oli tämä uusi sälli, että kyllä mä dikkaan siis kaikista, mutta kyllä se Maguire, siinä on se semmoinen ihmisyyden niinku, semmoinen tietty epävarmuus, mitä siinä hahmossa Peter Parkerissa pitää olla, että se toimii tavallaan se ristiriita sen ja sen Spider-Manin välillä.
0: Onko toi sellainen hahmo, johon on, tai että teet samaistut siihen?
1: Joo, siihen kiinni, ja sitten totta kai mä rakastan niinku Batmania, ja varsinkin tätä uusinta, siis Robert Pattinsonin näyttelemään sitä Batmania, että se on niinku tosi siisti hahmo, ja on se aiemminkin ollut siisti, siis noin Nolanin Batmanitkin on tosi hyviä, mutta se on ehkä vähän liian alfa-uros se Bruce Wayne niissä, että se on liian semmoinen, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, semmoinen sigma-ukkeli, että nyt se on jotenkin silleen vielä niin kuin riekalaisempi ihminen jotenkin se niin kuin näissä uusimmissa. Ja siis sehän postponattiin tähän liittyen, mä tiedän näet sen, mutta kaikkihan kuumeisesti venannut sitä uutta, tätä siis Robert Pattinsonin tähdittämään Batman 2. Joka näet varmaan sen uusimman, mikä nyt tuli vuonna 22, niin silloin tulossa jatko-osa. Ensimmäisen kerran se piti julkaista vuonna 25, mutta nyt sitä siirrettiin mun mielestä kolmannen vai neljännen kerran. Se tulee niin kuin helmikuussa 28.
0: Okei.
1: Että hyvältä näytti taas uusi pätkä, mikä se tuli, mutta oli vähän silleen, että come on, 6 vuotta leffojen välissä.
0: Niin ja sitten toi, että kyllä se yleensä kuulostaa pikkasen ongelmilta, että jos sitä siirretään niin kuin 1,5 vuotta eteenpäin sitä ensi iltaa, että tämä ei nyt ehkä mennyt ihan putkeen.
1: Mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta siis no hyvä, kannattaa odottaa totta kai, mutta niin kuin, olisi se kiva saada se uusi Pattinsonin tähdittämään Batmanin leffoi.
0: Katsotaan, päästäänkö ensi torstaina puhumaan tuosta Spider-Manista. Mä ainakin tiistaina menossa kattoon, niin voisitte täällä herkutella ajatuksia.
1: Mäkin käyn tsekkaan ne sitä.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Linkin Park ja In The End, ja loppua kohti mennään myös kesäpojissa. Viimeinen tunti starttaa heti Ilta-Sanomien tuottamien uutisten jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusivat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivä.

0: Päivät ja hääpäivät ja venepäivät.
1: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
0: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
1: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
0: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
1: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta. Lisäksi epäitynä on Helsingin kaupungin urakoitsija, joka on tehnyt kaupungille huoneistoremontteja puitesopimuksella. Epäilyn mukaan laskuihin lisättiin tekemättömiä työtunteja ja varoja jaettiin kolmen epäillyn kesken. Poliisin arvion mukaan pelkästään isännöitsijöille saattoi päätyä yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Esitutkinta on kesken ja jutun arvioidaan etenevän syyteharkintaan loppuvuonna. Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa pääosin selvitettyä Vaasan Ristinummella tapahtuneen epäillyn törkeän pahoinpitelyn, jossa 8-vuotiaan lapsen päälle kaadettiin syövyttävää ainetta koulun pihalla. Esitutkinnan mukaan lapsi roiskutti ensin putkenavausainetta 15-vuotiaan kasvoille ja vaatteille. Tämän jälkeen 16-vuotias kaatoi samaa ainetta lapsen päälle. Poliisi tutkii jälkimmäistä tekoa törkeänä pahoinpitelynä. Tutkinnassa ei ole löytynyt viitteitä rasistisesta motiivista. Venäjän presidentti Vladimir Putin vähättelee maan talousongelmia, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISV. Putin väitti eilen, että Venäjän talous on vakaa ja polttoainemarkkinoiden ongelmat väliaikaisia. ISV:n mukaan Venäjää vaivaavat kuitenkin Ukrainan iskuista johtuva bensapula, sähkökatkot ja kiihtyvä inflaatio. Ajatushautomo nostaa esiin myös työvoimapulan, kasvavat sotamenot ja kansallisen varallisuusrahaston varojen vähenemisen.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.

Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja länsiosassa ukkonen voi jyrähtää. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä. Pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta.

0: Metallica ja The Unforgiven, kesäpoikien viimeinen tunti starttas just. Laura ja Joel on täällä studiossa. Meillähän varmaan suunnilleen kaikilla alkaa olla koko ajan kädessä tai sormessa jonkinlainen vempain, joka mittaa vähän kaikkea, mitä tehdään. On se sitten unta, on se askeleita, aktiivisuutta, mitä tahansa, niin on jotenkin jännää, että nyt vasta oikeastaan vakuutusyhtiöt on ihan todenteolla tarttunut tähän, että minkälaista elämää tässä nyt oikein vietetään.
1: Joo. Mä en itse ole lähtenyt tuohon kelkkaan yhtään. Mä en halua siis tietää, kun joku sanoi hyvin, että se, mistä sä et tiedä, sä et voi ahdistua. Eli niin. Mä yritän niinku katkoa kaikki tollaset niinku jodelit ja turhat TikTokit ja kaikki verenpainen mittaukset ja kaiken. Että jos mulla on joku ongelma, mä kuolen, niin sitten mä kuolen. Että parempi, että mä en vaan tiedä siitä ja yritän elää terveellisesti. Että.
0: Ihanaa, että sä laitoit tuohon niinku jodelin lisäksi verenpainen mittarit. Joo. Sehän on lähestulkoon sama asia.
1: No kyllä se alkaa olemaan.
0: Onko sulla ikinä ollut mitään siis tuollaista älykelloa tai muuta sellaista? Ei.
1: Ei yhtään mitään. Siis mä luotan siihen, että jos mä joka päivä syön vitamiinit ja käyn salilla, niin se riittää. Ja nukun hyvin, koska sekin piti opetella uudelleen. Nyt osaan välillä vähän kemikaalisella avustuksella, mutta niin kuin saan kuitenkin nukuttua ja ulkoilen ja vältän niin kuin päihteiden käyttöä. Niin. Siis ei voi mennä vihkoa. Jos tulee joku tauti, joka mut sitten korjaa tätä planeetalta, niin sitten tulee. Se on kohtalon tahto.
0: Se on sitten so be it. Mulla on kyllä tuo älykello ja totta kai niin kuin seuraan siitä, että se on hauskaa, että kyllä se nyt ihan tietää, että onko nukkunut hyvin vai huonosti.
1: Niin, kyllä se
0: tuntee. Ei sitä varten, ei sitä minulla itselläni tarvitse kertoa. Mutta tämä on ihan ymmärrettävää, että minkä takia Nordea on nyt ottanut käyttöönsä tällaisen lisäpalvelun, jossa asiakas voi siis parantaa vakuutusturvaansa jakamalla tämmöisen liikuntadatan laitteen kautta, että periaatteessa mitä enemmän liikut, sit saat tällaisia pisteitä. Ja sitten jos tulee tämmöinen kertakorvattava joku asia, niin sitten voit saada sit prosentuaalisesti vähän isomman summan siitä. Kyllähän tämä kuulostaa jotenkin ihan järkevältä, että kyllähän se vakuutusyhtiölle on tietenkin kannattavaa, että heidän asiakkaansa pitää itsestään huolta ja silloin todennäköisyys siihen, että he vaikka tapaturmaisesti loukkaantuu, kaatuu tai jotain tällaista, niin ehkä se sitten pikkasen, se todennäköisyys vähenee, mutta niin, aika jännä nähdä, että mihin tämä sitten tästä menee, että jos nyt on annettu vähän tässä pikkusormi tällaiselle, niin missä kohtaa sitten ruvetaan rokottaan siitä, että et ehkä olekaan mikään se liikunnallisin ihminen.
1: Niin, tuossa on puolensa, toi on kaksiteräinen miekka, että itse kun en noihin lähde, niin en osaa ottaa kantaa, mutta kaikki, jotka lähtee, niin ehkä se sitten pay offs. En mä saa yhtään sanoa.
0: Tässä kyllä tekisi mieli vakuutusyhtiölle sanoa, että näin itse niin kuin hevosharrastajana, niin se, että vaikka sieltä saisi kuinka paljon niitä kuntoilupisteitä, niin kyllä siinä ne riskit on edelleen. Ne on aika kovat.
1: Ne on kovat.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

0: Battle Beast ja Wings of Light. Ensi viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä pääsette kesäkuusisin kanssa puhumaan Marilyn Mansonin Front Toward Enemy -nimisestä kappaleesta. Löytyy tulevalta One Assassination Under God Chapter 2 -albumilta, joka julkaistaan 14. päivä elokuuta. Ja mulla on sellainen olo, että tästä saattaa kyllä syntyä hyvinkin mielenkiintoista keskustelua.
1: Joo, kyseessä on todellakin aika kontroversaali hahmo, että veikkaanpa, että ei ole ihan pelkkää niin kuin rautaa tai roskaa luvassa, vaan niin kuin mennään, tai siis niin kuin jompaa kumpaa, että mennään varmasti äärilaidasta toiseen. Että niin kauan kuin mä muistan, niin Marilyn Manson on todellakin jakanut mielipiteitä isolla kädellä, ja siinäpä varmaan hänen suosionsa yksi suurimmista syistä onkin.
0: Mä muistan jotenkin siis, että kertoo siitä, että kuinka pitkään hän on tätä tehnyt ja kuinka vanha minä olen, että muistan jossain esimerkiksi niin kuin meidän rippileirillä, kun jollain jätkellä oli joku Marilyn Mansonin paita päällä, niin sehän siellä herätti sit armotonta närää, että mikä homma, että ei tällaista hirveää rienausta. Sen lisäksi myös Marilyn Manson oli Goostockissa. Mitähän tästä olisi aikaa? Olisikohan kymmenisen vuotta ehkä, kun oli siinä päälavalla esiintymässä, niin se ei ollut hänen elämänsä tähtihetkiä.
1: Mitä siellä tapahtui?
0: Sanotaanko näin? No välispiikeissä sen kuuli aika hyvin. Se oli siis ihan täyttä dadaa. Herra oli kyllä, en tiedä millä koktaililla itsensä oli saanut sellaiseen kondikseen, mutta kyllä se shokkirokkarista tuli vähän erikoinen fiilis siinä kohtaa, kun hän päätti jalkautua siihen mellakkaiden ja yleisön väliin, ja sitten ei oikein päässyt takaisin sinne lavalle, ja sitten kun sitä järjestysmiesten toimesta punnerrettiin sinne, niin oli vähän silleen, että nyt ei oikein lähde, mutta mitä nyt sitten taas viime aikoina katsonut noita live-klippejä tuolta keikoilta, niin äijähän on ihan järjettömän kovassa keikkakondiksessa.
1: Joo, se on ottanut hommaa haltuun aika huolella, ja mulla on kunnia nyt jakaa sama labeli, eli Nuclear Blastit on kyseisen herrasmiehen kanssa, ja kyllä se on niinku sillä aika kova meininki, että siis painaa ihan täyttä hönkää. Toki häntä varjostaa nämä syytökset, hän tähän niin kuin tasaisen väliä ja syytetään aina jostain hyväksikäytöstä, ja on ainakaan kertaakaan vielä tuomittu, että en sitten tiedä mikä on totuus, mutta kyllä se varmaan aika paksun nahkaan on kasvattanut tuolle sällille.
0: No aivan varmasti, ja sitten hän on hyvä esimerkki siitä, että koirat haukkuu ja karavaani kulkee.
1: Se on just näin.
2: Radio Rock. Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Moro, mitä kuuluu?
8: Puff, oon just syömässä.
7: Mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puu-ilon.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds.

ruudussa. Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

Ensi viikon rautaa vai roskaa -kappale oli tämä Marilyn Mansonin Front Toward Enemy. Ja Kuopio Rock ei ole ihan vielä täydessä käynnissä, mutta tänäänhän se nyt sitten jo starttaa. Ja hyvältä näyttää kattaus. Valitettavaa oli tietenkin se, että Wasp joutui ton

0: Kuopion keikkansa perumaan, mutta onhan siellä sitten kaikenlaista.
1: Onhan siellä Nylon Beatia ja Lordia ja meitsikin saattaa siellä käydä vähän kiekumassa, että tulkaa ihmiset tsekkaamaan.
0: Mutta ennen kaikkea siellä on myös Eppu Normaali, joka lopettelee tässä pikkuhiljaa uraansa, Danko Jones. He on siellä esiintymässä ja Turmion kätilöt, kuinkahan mones kätilöiden keikka tämä mahtokaa olla Kuopion Rockissa. Kyllä Hannu Voutilainen yhtyeestä oli laittanut sellaisen hienon litanian siitä, että montaks näitä silloin kun oli vielä Kuopion Rock ja nyt kun se on ihan vaan Kuopion Rock, niin kuinkahan pitkään tämä jatkuu tämä heidän Kuopion Rock putki. Varmaan niin kauan kuin Turmion kätilöt on olemassa, niin he tulevat siellä esiintymään. Mutta se on kyllä kauhean kiva festivaali, että harmillisesti vaan nyt näyttää siltä, että mitään Suomen festaria ei tänä viikonloppuna kauhean kivoissa ilmoissa pidetä, mutta toisaalta haitanneeko tuo mitään?
1: Ei se Suomen kesä siitä miksikään muutu. Se on lyhyt ja vähän luminen.
2: Laura ja kesäpojat. Laura Vähähyyppä ja Joel Hokka.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll. Ja hehän esiintyivät Turun Ruisrockissa, missä kuitenkin tuntuu, että et ehkä ne isoimmat yleisöt löytyy Suomi-räppäreiden keikoilta.
1: Joo, nyt on Hesarilla erittäin mielenkiintoinen artikkeli, jossa otsikko menee näin. Hämeenlinnassa selvisi, miksi Suomen listoille ei mahdu enää juuri muuta kuin räppiä. Suomen musiikkia dominoi nyt räppi. Kävimme genreen keskittyvillä Millakka-festivaaleilla kysymässä nuorilta, miksi rap-musiikki uppoaa.
0: Ja tämähän on mielenkiintoinen tämä Suomen tilanne siinä, että et vaikka

0: Spotifyn top 50-listalla on aivan jumalaton määrä räppiä ja nimenomaan suomenkielistä räppiä, kun sitten taas katsotaan esimerkiksi Ruotsiin, missä se räpin osuus on ihan merkittävästi pienempi. Ja kyllähän se näkee, kun katsoo vaikka suomalaisia festivaaleja, niin ketkä siellä eniten yleisöä vetää, niin siellä on Aisakeliot, siellä on Lauri Haav, siellä on Gettomasa. Että jossain kohtaa meistä suomalaisista, ainakin vähän nuoremman polven ihmisistä, niin räppiporukkaahan tässä on näköjään, räppiin ovat ihmiset kääntyneet.
1: Joo, se oli hauska, kun siinä tuliteltiin uuden orkesterin kanssa Ruississa menemään puistolavalla ja voin sanoa, että niin kuin yleisömäärä oli 3-numeroinen vielä ja siinä samaan aikaan katselin sen päällä vaan edustaa, missä Isaac Elliot aloittaa ja se on niin kuin ammuttu täyteen sitä ihmismassaa, niin mä tajusin, että nyt ollaan A, ehkä vähän väärässä mestassa, B, tämän musiikkigenren aika valtavirrassa ei ole juuri nyt ja siis kyllä, räpillä on pitkä hetki käynnissä ja mä väitän, että toi Tiihosen herrasmies on isona syynä siihen, että se on lähtenyt tolla tavalla roihuomaan ja loppua ei siis näy, että niinku nuoret tikkaa räpistä ja siis kansa päättää, niin se on.
0: Niin se on just näin, että ihan turha sitä on tietenkään ikinä kitistä, että vääränlaista musiikkimakuhan on niin kuin persreijät, että kaikilla on omansa. Mutta ollaan me kuitenkin edelleen, oli nämä jutut tai Spotify-listat sanoo mitä tahansa, niin kyllä me edelleen ollaan myös rock- ja metallikansaa, mitä katso vaikka Tuskassa, jossa selkeästi nykyään käy nuoremman polven ihmisiä, niin kyllä myös metallimusiikilla Suomessa on ihan todella, todella vahva jalansija, että ei tässä silleen huolissaan tarvi olla.
1: Joo, ja varsinkin silleen tälleen entisillä nuorilla, niin tuo rock uppoaa.
0: Entisten nuorten sävellahja.
1: Joo, että siis kyllähän niin jos miettii ihan rockmusiikin kuuntelijoita, niin kyllä ne pääpiirteet, että on niin milleniaalia ja vanhempaa, niin mun ikäluokkaa ja siitä vanhempaa, että on sillä nuorissakin on niin toivoa, että se on semmoinen niin marginaali niche-juttu fanittaa tai himiä ja olla silleen niin metalli- ja rockiorientoitunut, mutta kyllä se on ihan niin kuin selkeästi, että ihan 100-0 vie toi Isaac Elliot ja muut tällä hetkellä, että valtavirta.
0: No mut katsotaan tuossa viikonloppuna, kun esimerkiksi Kuopio Rockikin käynnistyy. Se taitaa itse asiassa muuten olla K18-festivaali.
1: Nyt on liian vaikea kysymys.
0: Että kuka tällaisia nyt muistaa. Sen tiedän, että Goostock Oulussa, niin se ei ainakaan ole, mutta tänä vuonna sielläkin oli ihan sille mukava kattaus raskaampaankin musiikkia, mutta kyllähän ne päällä vaartistit, niin taisi enemmän sinne popin ja räpin puolelle kuitenkin kääntyä.
1: Kyllä se näin on.
2: Radio
3: Rock. Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Nightwish ja Everdream, ja siinähän se alkoikin sitten olla tämänpäiväinen kesäpoikalähetys. Sinä lähdet tästä, Joel, kohti festivaaleja.
1: Joo, mä tänään otan tämmöisen niin kuin henkisen ja fyysisen latauspäivän, ja sitten on tuossa perjantaina Kuopio Rock ja Nimmari-sessio, ja sitten lauantaina Goose Talk, eli entinen kotikaupunki, niin ja sielläkin Nimmari-sessio, ja sitten ensi viikolla vielä Porisferejä, ja siellä on yksi tämmöinen vielä salaisena oleva Saksan reissukin tiedossa, niin tässä joutuu nyt tänään ihan katselemaan muumeja ja imemään peukaloa teoksi.
0: Kuulostaa aivan mahtavalta suunnitelmalta. Mä menen tekemään sitä nyt tuonne junaan, joka vie mut jo tänään Ouluun. Niin huomenna teidän kanssanne Mitja Toivonen ja Sami Kuronen.

0: Radio Rock.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hei, dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
20: Eilen sai alkosta tärpättiä.
21: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
20: Ei se tarkoita sitä, että jois.
21: Niin.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Venäjä on määrännyt Ukrainan asevoimien uuden komentajan, Mihailo Drapattiin, pidätettäväksi lähes heti tämän nimityksen jälkeen, kertoo The Moscow Times. Venäjän sisäministeriö ei kertonut, mistä häntä epäillään. Drapatti asetettiin Venäjällä syytteeseen jo vuonna 2023 hänen väitetystä osallisuudestaan yli 150 ihmisen kuolemaan Itä-Ukrainassa vuosien 2017 ja 2019 välillä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti Drapatin nimityksestä myöhään tiistai-iltana. Poliisi etäilee kahta Helsingin kaupungilla työskennellyttä isännöitsijää törkeästä petoksesta. Lisäksi epäiltynä on Helsingin kaupungin urakoitsija, joka on tehnyt kaupungille huoneistoremontti.

0: ja puitesopimuksella. Epäilyn mukaan laskuihin lisättiin tekemättömiä työtunteja ja varoja jaettiin kolmen epäilyn kesken. Poliisin arvion mukaan pelkästään isännöitsijöille saattoi päätyä yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Esitutkinta on kesken ja jutun arvioidaan etenevän syyteharkintaan loppuvuonna. Keskustan kansanedustaja Markku Siponen vaatii hallitusta selvittämään Carunan sähköverkkojen palauttamista kotimaiseen omistukseen. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Siposen mukaan kotimaista omistusta voitaisiin vahvistaa esimerkiksi työeläkeyhtiöiden ja energia-alan toimijoiden avulla. Myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta toimia.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee paikoin. Maan etelä- ja länsiosassa ukkonen voi jyrähtää. Lämpötila jää pääasiassa hieman alle 20 asteen etelässä. Pohjoisessa ollaan lähempänä 15 astetta. Itä-Lapissa voi olla yöllä hallaa. Huomenna sää lämpenee hieman, mutta pysyy monin paikoin epävakaisena.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

kesä iltapäivää jengi, tervetuloa kesäkuusysiin. Kello 13.18 tuttuun tyyliin mennään tänään. Tänään mitä on luvassa? No tietenkin rautaa vaan roskaa kappale, sen esittää meille Five Finger Death Punch ja kappaleen nimi on De Oppresso Liber. Edelleen ollaan raudan puolella, eilenkin se todettiin rautaiseksi ja Top 5 vieras, DJ-vieras tällä viikolla on yksi suosikkiyhtyeistäni Palais Royal, joka alkukesästä Helsingissä esiintyi. Sen pidemmittä puheemmitta laitetaan lähetys käyntiin. Tervetuloa messiin.

0: Bad Wolves ja Zombie. Katkon jälkeen Metallica Sad But True.
1: Radio
2: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-ilon.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
13: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Tämä on vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
18: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
19: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Metallica, Sad But True. Tänään 23. päivä heinäkuuta vietetään Slash-henkilö. Siinä on yksi kaveri, aika harvoja kavereita maailmassa, joka kantaa vain yhtä nimeä, ei sukunimeä, vaikka hyvin tarkkaan tiedämme hänen oikean nimen, joka on Saul Hudson, mutta Slash on Slash, ja hänellä on tänään syntymäpäivät 23. päivä heinäkuuta. Ja ajattelin valkata tuolta Appetiteilta jonkun kappaleen, joka ei juurikaan meillä soimu, ja aika jännä levy, koska kaikki biisit hän on soinut aika pirusti, ja eikä suotta. Koska levy vaan on niin timanttisen kova. Kaikkien näiden vuosien jälkeen tuohon voi koska tahansa palata, eikä ikinä maistu puulta. Hyvää syntymäpäivää Slash. Tänään valikoin Appetite for Destruction -albumilta soimaan kappaleen nimeltä Rocket Queen. Oikein hyvää synttäriä.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.

0: Guns N' Roses ja Rocket Queen. Ihan vain sen takia, koska Slashilla on tänään syntymäpäivät. Näyttäkää mulle huono biisi tältä kyseiseltä levyltä. Et pysty, koska niitä ei ole. Oikein hyvää syntymäpäivää, Slash. Tämä on Chad Kroeger ja Hero.
1: Kesä 69.
2: Radio Rock.

0: Chad Kroeger ja Hero. Eilen 22. päivä, keskiviikkona eilen, kyselin teiltä Ozzy Osbournen muistoja, Ozzy Osbournen parhaita kappaleita, koska eilen tuli täyteen tasan vuosi siitä, kun hän menehtyi ja poistui tältä pallolta, mutta muisto kyllä elää. Niin myös tämä seuraava kappale sai erittäin paljon teiltä viesteissä. Ihan ilman mitään kalluppia. Kalluppina oli siis koko Ozzy Osbournen katalogi sisältäen tietenkin Black Sabbathin kappaleet, niin myös tämä seuraava oli hyvin, hyvin korkealla teidän äänestämänä osin parhaaksi kappaleeksi.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home. Eihän kukaan pysty katsomaan edelleenkään varmasti kuivin silmin tuota Back to the Beginning-konserttia, missä Ozzy Osbourne tämän kappaleen esittää.
1: Kesä 69, 100% rock.
2: Oh

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm, samainen yhtye myös Rauta vai Roskaa -äänestyksessä koko viikon verran. Tuossa 16.30 arvioidaan heidän kappaleensa nimeltä De Oppresso Liber.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää, eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
17: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Nyt on aika kello 16 uutiset sekä sää. Ja kello 16 jälkeen Rotava Roskaa -biisin äänestys.
1: Radio Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moro Matti. Mitä äijä?
9: Moi Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
16: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
15: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
16: Aina Bauhausia puutarhaan.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Turnajaiset alkakoon!
21: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: automotive.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No, mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Välimerellä kesän kolmannen helleaallon odotetaan huipentuvan tällä viikolla. Italiassa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa lämpötila voi nousta noin 45 asteeseen. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa sääblogissa, että rantalomakohteissa yölämpötila voi pysyä lähellä 30 astetta. Loppuviikon lyhyen helpotuksen jälkeen Eurooppaan ennustetaan jo neljättä helleaaltoa. Sen odotetaan käynnistyvän ensi viikolla. Kuumuus on lisännyt metsäpalojen riskiä etenkin Espanjassa ja Ranskassa. Omistajaohjausministeri Joakim Strand kertoo Ilta-Sanomille, ettei hänellä ollut etukäteen tietoa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan myynnistä espanjalaiselle Iberdrolalle. Myöskään ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ei tiennyt kaupasta ennakkoon. Caruna on täysin yksityinen yritys, joten sillä ei ollut velvollisuutta ilmoittaa kaupasta hallitukselle. Valtionyhtiö Fortum myi sähköverkkonsa sille vuonna 2014, saatuaan luvan silloiselta Jyrki Kataisen hallitukselta. Yhtiön nykyiset pääomistajat myyvät Iberdrolalle 80% Carunasta. Liikemies Vesa Keskinen on saanut tänään tuomion törkeästä rattijuopumuksesta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Keskiselle määrättiin 30 päivää ehdollista vankeutta ja 20 päiväsakkoa. Sakko

0: Yrittäjän yhteissumma on hänen tuloillaan lähes 13 300 €. Keskinen vapautui syytteestä, joka koski huumausaineen käyttörikosta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuvat itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollinen.

Whatever This Is, Bring Me To Life. Rautaa vai roskaa -biisi vasta tulossa, mutta siitä viestitellään. Moikka Jussi, ehdottomasti uusi Five Finger Death Punch on rautaa. Tasan 7 kuukautta ja pääsee kokemaan livenä. Nyt voi sanoa, että odottavan aika on isolla kirjoitettu, on pitkä. Reissuun varattu +1 vuorokausi.

0: Kesä 69, 100% rock.
1: Ei ole Ozzy Osbournen kappale tämä Shut in the Dark. Tämä on Within Temptation ja heidän kappaleensa Shut in the Dark.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
6: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
11: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
17: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
18: Auto, Autovex.
19: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
18: Autovex.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

100% rock.

0: Carnival of Rust ja Pets of the Fall. Nyt päästään toka vikaa päivää rotavaa roskaa biisin kimppuun, jonka esittää meille Five Finger Death Punch. Ja kappalehan on edelleen nimeltään De Oppresso Liber.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Five Finger Death Punch, Taneli Rantala, mitä olet mieltä tästä Five Finger Death Punchin yhteislaulusta ja turpaanveto metallista?
1: Musta oli aika kiukkusta toimitusta ja niinku tolleen omassa kontekstissaan musta on ihan hyvä biisi. Aika tommonen textbook Five Finger Death Punch niinku tietyssä mielessä. Et on noit tommosia, tää on vähän niinku tommonen Jenkkien Sabaton toi bändi. Että on tuommoista jylhää toimitusta ja niinku semmoista tekee mieli puida nyrkkiä. Musta niinku omassa kontekstissaan toimii ihan hyvin.
0: Anteeksi vaan kaikki Sabaton fanit, mutta jos mun pitäisi valita, niin kyllä mä menen tonne Five Finger Death Punchin leiriin kyllä näistä kahdesta. Ihan en mä, no enemmän Amerikkaa.
1: Niin, se on just sitä. Tiedätkö mitä toi biisin nimi tarkoittaa?
0: Ei hajuakaan, sä oot selkeästi sen nyt jostain salapoliisina kääntänyt.
1: Joo, Googlesta kato.
0: No, onko se on joku siis, Julius Caesarin tyyppinen taas?
1: No ei ihan, mutta vähän niin kuin Sabaton tyyppiä, mutta taas jenkkihommaa. Se on siis jenkkien armeijan erikoisjoukkojen motto, joka on siis vapaasti suomennettuna latinasta jotain sorretuiden vapauttamiseksi tai jotenkin näin. Et sopii kyllä tämän bändin kontekstiin musta aika hyvin.
0: Sä vedit todella hyvin ton just toi sotilasmetalli. Tiedätkö tämän sanonnan, sä olet varmasti kuullut tämän I got your six.
1: Joo, joo.
0: Eli
1: on tuttu.
0: Ihan
1: samaa kamaa.
0: Samaa kamaa, mutta siis se on niinku hienoin läppä, jonka voi kaveri sanoa sille. Lähet sä niinku vaikka kaljalle yksin ja tulee vähän napisemista vaikka kotona, niin sit kaveri sanoo, I got your six.
1: Voi soittaa mulle, me oltiin meillä. Aivan. Hei, mä heitän sut nyt bussin alle. Tuttuja tyyppejä sulle. Mäkin oon haastatellut kivoja hahmoja. Mitä mieltä sä oot noista rumpusoundeista?
0: Ne on aika lailla samanlaiset kuin kaikilla muilla hot, hard, heavy metal hot 500-listalla.
1: Niin, jep.
0: Samasta laatikosta. Ei edes ostettu, vaan painettu nappi, että nämä. Kiitos.
1: Ja siis hyvinhän ne tulee sieltä läpi, mutta mä kaipaisin tietysti semmoista rummun sointia.
0: Joo.
1: Mitä tossa ei ole, kun toi on tommoista niinku...
0: Ei ole,
1: ja
0: se on toi, mulla oli viime viikolla DJ-vieraana suomalainen supertähti suoraan sanoen, Sanni. Puhuttiin aika paljon tuottamisesta ja soundeista ja muusta, ja mä otin just puheeksi tämän amerikkalaisen hard rock, heavy metal, just top 100, niin ei oikein meinaa erottaa ihan kaikkia bändiä keskenään. Oli se sitten Bad Wolves, joka näin meidän kesken, tätä kukaan kuuntelee, niin on myös tämän Five Finger Death Punch -kitaristi Soltanin sateenvarjon alla.
1: Totta, niin onkin, jep.
0: Joo.
1: Ja sen kyllä kuulee.
0: Eikö? Ja aika moni muukin bändi. Mutta siis niin isoa, ja en mä tiedä, onko tämä nyt, en halua heittää myöskään bändiä pussin alle, mutta esimerkiksi Metallicaa lämpäteessä myös täällä Helsingissä, kun hehän olivat pitkän pätkän mukana tästä M72-kiertuetta, niin kyllä tällä bändillä noi soundit oli aika lailla eniten kohdillaan, mitä ainakin lämpäreihin tuli, ja johtunee juuri siitä, että se ei ollut hirveän akustista se soundi kaikki, ja aika paljon sieltä tuli myös niin sanotusti kovalevyltä, eli vanha koulu muistaa nauhalta myöskin.
1: Mutta sitä se on nyky. No niin, pelataan niillä säännöillä, millä pärjätään.
0: Joo, mutta biisi on mun mielestä rautanen, ja kyllä mä tämän biisin tahdissa marssin mihin vaan. Ainakin vaikka Kuopio.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
3: Radio
2: Rock.
4: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi, autokauppa, jossa on J:tä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Autovex. Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Metallica The Memory Remains. Lacuna Coil coveroimassa Depeche Modea. Seuraavaksi ja sitten onkin jo kello 17 uutiset sekä sää. Ja viiden jälkeen tuttuun tyyliin minulla erittäin puhelias ja sitten tosi sekava biisi toive valinta Palais Royal -yhtyeeltä, joka keväämällä kävi Helsingissä alla Siipuulilla keikalla Helsingissä.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Queen, I Want It All. Nyt kello 17 uutiset sekä sää. Ja Palais Royal kello 17 jälkeen äänessä.
1: Radio Rock. Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

0: Edinautomotive.fi.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ehdottaa viestipalvelu X:ssä, että Fortum voisi hankkia sähköverkkoyhtiö Carunan takaisin suomalaisomistukseen valtion tuella. Tavion mukaan sähköverkot olisi pitänyt pitää kansallisessa omistuksessa. Oppositiosta on ehdotettu, että Carunan ostaisi esimerkiksi jokin suomalainen eläkevakuutusyhtiö. Omistajaohjausministeri Joakim Strand ei kommentoinut tänään mahdollista kauppaa suoraan. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta. Venäläinen Su-57 hävittäjä on syöksynyt maahan Moskovan alueella. Venäjän puolustusministeriön mukaan lentäjä pelastautui heittoistuimella eikä ole hengenvaarassa. Ministeriö pitää onnettomuuden alustavana syynä teknistä vikaa. Kone putosi harjoituslennon aikana, eikä koneessa ollut ampumatarvikkeita. Su-57 on Venäjän modernein häivehävittäjä, jota on tiettävästi käytetty Ukrainan sodassa pitkän kantaman ohjusten laukaisemiseen. Kommersant-lehden mukaan tapauksesta on aloitettu rikostutkinta. Ranuan eläinpuisto suljettiin tänään sen jälkeen, kun villisian kerrottiin päässeen karkuun. Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneen kävijän mukaan henkilökunta evakuoi asiakkaat ja ohjasi heidät portille. ISN tietojen mukaan eläinpuistoon saapui myöhemmin 2 poliisiautoa. Lapin poliisi vahvistaa saaneensa puistoon eläintehtävän, joka on edelleen kesken.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuvat itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Mötley ja Wild Side. Tämän yhtiön rumpali Tommy Lee on ollut viime aikoina hyvinkin paljon erilaisissa podcasteissa ja suoraan sanottuna on oikeasti hyvin villejä tarinoita, mitä hän kertoo. Varmaan suurin näistä podcasteista on kuitenkin edelleen yhä suurin ja mahtavin tämä Joe Rogan podcast, jonka jakso Tommy Leen kanssa on kyllä hyvin, hyvin viihdyttävä ja paljon kuullaan hulluja tarinoita ja myös niitä rauhallisempia puolia hänestä, kuten miten hoidetaan bonsai-puita, joka on hänen intohimonsa tällä hetkellä.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

0: tätä yhtyettä myöskin kuullaan hyvinkin runsaasti Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa. Dokkarisarjassa tunnin jaksoja 5 kappaletta tulee ilmestymään elokuussa Yle Areenalle katsottavaksi, ja voin sanoa, että on sen verran nähty vaivaa ja tehty siis todella, puhutaan sadoista tunneista haastatteluja ja mitä tulee raskaampaan musiikkiin kotimaassamme Suomessa ja varsinkin sen viemiseen ulkomaille, niin voin sanoa, että ihan joka ikinen merkittävä henkilö tässä skenessä tuossa kertoo omista kokemuksistaan ja käy läpi tätä suomalaisen raskaan musiikin historiaa. Ei siis vielä ole nähtävissä, vaan ensi kuussa ja ensi viikolla tuon sarjan yksi luojista, Ykä Järvinen, on mulla top 5 vieraana kertomassa, että minkälaista ja miten hän on kokenut tämän suomalaisen raskaamman musiikin viemisen. Ja varsinkin kun hän on ollut tässä ytimessä ja lähestulkoon tuntee ihan kaikki alalta. Ja hyvin kattava dokkari ja hyvin mukava haastattelu. Tehtiin se nimittäin tässä tällä viikolla ja ajan sen siis ensi viikolla ulos pätkissä tuttuun tyyliin kello 17 jälkeen top 5 vieraan roolissa. Eli kyseessä Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa. Sillä nimellä tulee löytymään. Traileri sieltä löytyy jo, mutta ei muuta. Ensi kuussa siis Areenassa nähtävillä tuo. Ja Ykä Järvinen minulla vieraan ensi viikolla.
1: Radio.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02, 02, 03, 03.
1: No, soitan ehkä itsekin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Ei kun morjasta
7: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-ilon.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Guns N' Roses, Live and Let Die. Siinä syntymäpäivä sankari Slash soittaa jo toista biisiä tässä minun slotissani. Hyvää syntymäpäivää edelleen Slash. Sabaton Nothing More yhdessä Crossing the Rubicon -kappaleen jälkeen minulla on äänessä Palais Royal, joka käväisi minulla keväisen Allas Siipuulin keikan yhteydessä Top 5 vieraana haastattelussa.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Tämä oli Palais Royal ja heidän kappaleensa No Love in LA, Palais Royal. Koko viikon verran minulla siis top 5 vieraana. Katkon jälkeen Motorhead, Death Forever.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki

0: Walter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: AutoVex. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha, no tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Eilen tuli täsmälleen vuosi siitä, kun tämä kaveri on poistunut maan päältä, mutta muistoissamme elää ikuisesti Ozzy Osbourne, I Just Want You.

0: Ozzy Osbourne, I Just Want You. Kesäillassa teitä tulee viihdyttämään Anna Jousilahti tietenkin erinomaisella musiikilla ja millä kaikella muulla se selviää ihan tuota pikaa. Minun on aika kiittää seurasta ja sanoa oikein hyvää torstai-illan jatkoa. Me tapaamme huomenna kello 15.00 kesäkuusysin merkeissä ja huomennahan on jo perjantai. Kiitos seurasta, oikein hyvää illan jatkoa. Tämä on Metallica The Four Horsemen ja sen myötä ratsastan auringonlaskua.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
8: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
9: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviikko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta! Ah!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet. Motonet.
19: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
20: Fiilistele rauhassa.
21: Hei.
22: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
22: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa.
24: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
25: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
24: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Eläkkeensaajien keskusliitto arvostelee valtiovarainministeri Riikka Purran ehdotusta poistaa julkisten menojen automaattiset indeksikorotukset. Liiton mukaan muutos heikentäisi erityisesti pienituloisten eläkkeensaajien asemaa. EKL varoittaa, että ruuan, energian, asumisen ja lääkkeiden kallistuessa ikäihmiset joutuisivat tinkimään terveydestään ja ravinnostaan. Liitto pelkää myös eläkkeiden reaaliarvon heikkenevän poliittisten päätösten mukana. Purra sanoi tänään Helsingin Sanomille, että indeksikorotuksista pitäisi päättää jatkossa erikseen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ehdottaa viestipalvelu X:ssä, että Fortum voisi hankkia sähköverkkoyhtiö Carunan takaisin suomalaisomistukseen valtion tuella. Tavion mukaan sähköverkot olisi pitänyt pitää kansallisessa omistuksessa. Omistajaohjausministeri Joakim Strand ei kommentoinut tänään mahdollista kauppaa suoraan. Carunan enemmistöomistus on siirtymässä espanjalaiselle Iberdrolalle. Caruna vastaa noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähkönjakelusta. Välimerellä kesän kolmannen helleaallon odotetaan huipentuvan tällä viikolla. Italiassa, Espanjassa ja Etelä-Ranskassa lämpötila voi nousta noin 45 asteeseen. Forecan meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa sääblogissa, että rantalomakohteissa yölämpötila voi pysyä lähellä 30 astetta. Ensi viikoksi Eurooppaan ennustetaan jo 4. helleaaltoa. Kuumuus on lisännyt metsäpalojen riskiä etenkin Espanjassa ja Ranskassa.
26: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumi.

0: tuoteämpäri.
1: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuvat itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Radio Rock.
4: 100%
3: Rock.

0: life.
1: It is my life, it's my life, Bon Jovi. Ja erittäin hyvää alkavaa torstai-iltaa. Sinä kuuntelet jälleen Radio Rockin kesäiltalähetystä ja täällä on Anna Jousilahti läyhäämässä aina 9 saakka tänäänkin. Ja viimeistä kertaa siis tällä viikolla, kunnes palaamme taas maanantaina heti asiaan. Kiitokset Jussi Kyysusille, Kuusysille tuosta iltapäivän lähetyksestä ja tietysti kiitti hei vitusti Tannelille aamusta. Me jatketaan seuraavaksi Avenged Sevenfoldilla ja biisi Nightmare.

0: laittoi viestiä, että tämä on hänen suosikkiyhtyeensä ja suosikkibiisi, mitä ei ole pitkään aikaan kuullut, niin on jopa ihana päästä se soittamaan. Ei tarvi huutaa tuolla tavalla. Seuraavaksi Billy Idol ja White Wedding.
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

Radiorokin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio
1: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
2: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
2: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
13: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
13: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
13: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
15: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
16: Felix, herkkuja ruokapöytään.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Parkman.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
20: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
21: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Kaikki varmaan tietää sen fiiliksen, kun sulla on jotain paskaa silmässä ja sit sitä kaivelet pois. Sit se ei lähde sieltä välttämättä oikein mihinkään millään, mutta yhtäkkiä sä huomaat, että se onkin kadonnut. Jotenkin musta tuntuu, että skidinä etenkin sitä saattaa tosi herkästi kelaa, että voi ei, että se mulla kasvaa tonne johonkin mun aivoihin asti joku sienirihmasto, kun kaikki tavara vaan jää tonne mun silmän taakse piiloon. Mutta ei suinkaan. Nyt voin nukkua taas yöni paremmin, kun opin tämmöisen, että kanadalainen tutkimus on tunnistanut silmästä tämmöisen uuden asian, joka kertoo, että mihin se kaikki mähmä sieltä silmästä katoaa ja kaikki ne roskat, mitä sinne silmään päätyy, niin mitä niille tapahtuu? Mä kerron ihan kohta.
1: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

Ani Rokin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: No niin, ja ilouutisia silmän kaivelijoille. Tai no sanotaan alkuun, että on parempi olla kaivelematta niitä silmiä, mutta jo kun sinne silmään joutuu kaikenlaista paskaa ajan saatossa, niin minä ainakin tosiaan itse aina luulen, että ne vaan jää sinne, tietsä, soronoo, mutta nyt on vihdoin löytynyt tällainen tutkimuksen tulos, joka kertoo meille, että silmässä on kuin onkin tämmöinen sisäänrakennettu poistojärjestelmä kaikelle niin sanotulle jätteelle. Tätä kutsutaan englanniksi nimellä posterior ocular lymphatic outflow, eli ihan kavereiden kesken polo. Ja se tarjoaa siis nesteille ja jätteille reitin silmästä elimistön imusuonijärjestelmään. Ja tässähän on siis ilouutisia myöskin lääketieteen ystäville siinä mielessä, että koska suurin osa kaikista silmäsairauksista niin johtuu esimerkiksi nesteen ja aineenvaihdunnan ja kuona-aineiden kertymisestä ja kudosten kuormituksesta. Ja siis nämä sitten aiheuttaa muun muassa glaukoomaa, eli silmänpainetautia ja ikärappeumaa, ja tästä sitten voi esimerkiksi sokeutua. Niin nyt kun me ollaan opittu, että meidän silmä itse asiassa pystyykin puhdistamaan itse itseään, niin voimme sitten lääketieteen keinoin myös sukeltaa siihen, että miten me voidaan hyödyntää tätä silmän omaa poistojärjestelmää parhaalla mahdollisella tavalla, ja ehkä sitten tulevaisuudessa sen myötä myöskin ehkäistä näitä erilaisia silmätauteja. Eli eläköön länsimainen lääketiede. Teit sen taas. Woohoo.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
13: Hei joo!
12: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
13: No nyt on kesäistä.
12: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Worldwide in the lands of your eyes.
1: Siinä saatiin kuulla uutta Mastodonia-biisi Snakes for Dinner.
2: Radio Rockin kesäillat ja Anna

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En.

0: Kadinautomotive.fi.
1: Menikö se?
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
4: Radio Rock.

0: Alice Cooperin Poison. Seuraavaksi kuunnellaan myöskin uutta Marilyn Mansonia. Hän on julkaissut hetki sitten biisin Front Toward Enemy, joka on toinen sinkkujulkaisu hänen tulevalta albumiltaan, joka kuullaan vielä tämän vuoden puolella ihan tuossa elokuussa.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Moon Spell, Far From God. Nythän on se hetki tässä illassa, kun päästään kuulemaan tämän viikon rautaa vai roskaa Chiballe. Ja tällähän viikolla meillä on suurennuslasin alla Five Finger Death Punchia ja biisi De Oppresso Liber. Tälläkin hetkellä tuo biisi on äänestetty vahvasti raudan puolelle, mutta sinä voit kertoa kohta, että miltä tämä sinun korvasi kuulostaa. Osoite supla.fi/radiorock ja siellä voit saada äänesi kuuluviin, että onko tämä rautaa vai silkkaa roskaa.
1: Radio Rock.

0: Siinä se kuultiin tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, eli Five Finger Death Punchin uusi sinkkujulkaisu De Oppresso Liber, ja tämähän yhtiö julkaisee myöskin albumillisen verran tätä uutta musiikkia, ja samalla juhlistavat 20-vuotista uraansa, ja saapuvat peräti myöskin Suomeen keikalle heti tuossa alkuvuodesta.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
0: Ja niinhän se oli, että siellä melkein 80% on sitä mieltä, että tuo biisi on rautaa ja loput sitten sanoo, että se on roskaa. Mutta voit käydä vielä kertomassa. Vielä on aika vaikuttaa tähän ennen kuin Marse talloo sitten lopputuloksen meille huomenna. Nyt Gary Moore, Out in the Fields.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Makedin automotive.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi, rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: of a Dead Man ja Funeral Song. Pientä Lorea tähän väliin, nimittäin tänään on kulunut 24 vuotta siitä, kun yksi 2000-luvun merkittävimmistä rock-yhtyeistä, nimittäin My Chemical Romance, julkaisi ensimmäisen albuminsa nimeltänsä I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love. Se on julkaistu omakustanteena päivälleen tänään. Ja jos ei muuten ole MCR:n alku tuttu, niin tämä koko yhtyehän on saanut alkunsa siitä, kun MCR:n laulaja Gerard Way oli harkassa Cartoon Networkilla, jos muistatte tämän tämmöisen lasten ohjelmia tai piirrettyjä näyttävän amerikkalaisen sarjakuvatelevisiokanavan, niin siellä tämä MCR-laulaja teki sarjakuvia ja sitten tapahtui dramaattinen 9-11, jota hän todisti. Ja tämä sitten kirvoitti aloittamaan yhtyeen heidän ensimmäinen biisinsä Skylines and Turnstiles sai siitä sitten syntynsä. Ei siitä sen enempää hauskaa nippelitietoa, mutta jatketaan kuitenkin Sentencedillä. Ehkä mä löydän vielä täältä meidän koneelta jostain syöväreistä MCR:n ekaltakin albumilta biisin, mutta we'll see. Nyt siis Nuuse Sentenced.
1: Tätä on 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
8: Hei joo!
7: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
8: No nyt on kesäistä.
7: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: 100% rock.
12: Radio
11: Rock.
13: Late at night I find myself again. Wondering.

0: Satovarjusta ja Paradisen remastered-versiota vuodelta 2016, kun alkuperäinen biisi oli tuolta 97. Tervetuloa Radio Rockin kesäillan viimeiselle tunnille. Täällä on Anna Jousilahti sun kanssa vielä tuonne 9 saakka. Me jatketaan seuraavaksi muun muassa Green Daylla ja Gunnareilla ja Nickelbackillä.
1: Radio Rockin kesäillassa Anna Jousilahti.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Moi, mä oon Untamo.
16: No moi Untamo.
17: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
16: Isopää sano.
17: Niin, se on mun pomo.
16: Okei, ymmärrän.
17: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
16: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
17: Joo. Kysyit sä vielä sen?
16: Minkä sen?
17: Niinkö sen?
16: Aha, no, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule puuhilloon.
20: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Siinä saatiin kuulla uutta Electric Callboyta ja mukana Offspring, ja biisi oli siis Let the Good Times Roll. Ja tiesittekö tästä The Offspringin laulajasta Dexter Hollandista tämmöiset asiat, että hän on muun muassa siis pilotti, tai siis lentäjä, ja hänellä on oma yksityiskone, jonka nimi on Anarchy Airline. Hän on myöskin lentänyt maapallon ympäri yksin 10 päivässä, ja hän on siis opiskellut molekyylibiologiaa ja melkein väitteli tohtoriksi, mutta ajatteli sitten jättää nämä tohtorihommat muille ja keskittyy tähän Offspring-projektiin. Hän on siis kuitenkin biologian kandidaatti ja molekyylibiologian maisteri. Ihan kova CV siis tällä kaverilla kieltämättä. Ja äsken mainitsin myöskin tuolla, että My Chemical Romancein ensimmäisestä albumista I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love on tänään torstaina kulunut 24 vuotta. Ja valitettavasti meiltä ei löytynyt ihan tuolta heidän omakustanne albumiltaan mitään biisiä. Mä laitan tietysti se niin kuin Next Best Thing, eli luultavasti heidän ensimmäinen sinku julkaisi tuolta seuraavalta albumilta. Three Cheers for Sweet Revenge, ja tässä siis My Chemical Romance ja Helena.
1: Annan kesäillat. Nyt on tunnelmaa. Radio Rock.
0: Okei, mä fact-checkasin. Tää biisi olikin vasta tokasinkku tältä albumilta, mutta menkö tän kerran.

100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Silence and Hush.
1: Muse julkaisi tänä kesänä 10. studioalbuminsa ja sieltä löytyy myöskin tämä biisi Hush, missä on mukana Ellie Goulding. Ja mikäli oikein tulkitsin, niin tämä on myöskin ensimmäinen kerta, kun Muse on ottanut yhtään ketään fiittaamaan niin kuin ainakaan levylle asti. Joten kovat Ellie Goldingille, joka myöskin kertoo, että on ollut kova Muse-fani nuorempana ja tämä oli tämmöinen ympyrän sulkeutumismomentti hänelle, kun hän oli naapuristudiossa itse nauhoittelemassa ja Muse oli seinän toisella puolella ja kävi kuuntelemassa ja pääsi myöskin sitten lurauttamaan itse omat soppansa sinne, anteeksi, omat lusikat soppaan, niin se sanotaan. Nonni, mennään seuraavaksi kuuntelemaan vielä Halloweenin. Pikkuhiljaa alkaa meidän aika myös loppuun, mutta hei, there's still time, there's still time.
2: Radio Rockin kesäillassa. Anna Jousilahti.

0: Volbeat olisi vielä luvassa tässä mun kanssa ja sen jälkeen Radio Rock pauhaa täällä myöskin ihan yksinään ilman minuakin. Se on nimittäin näin, että palataan taas maanantaina 6-9 Radio Rockin kesäillassa, kun päivän tuttuun tapaan aloittaa Taneli ja sitten hyppää Jussi iltapäivään ja sitten minä taas tähän iltaan. Ei muuta kuin oikein ihanaa viikonloppua jo tässä vaiheessa. Mikäli olette Kuopio Rockin suunnilla, niin nauttikaatte ja mitä kaikkea siellä on puntalaa ja hitosti taas keikkaa tarjolla, niin toivottavasti kesä jatkuu jossain mukavissa merkeissä ja me palataan taas maanantaina. Ihanaa, kun olit messissä. Bye!
1: Radio Rockin kesäillat ja Anna Jousilahti.

0: Hanhikaupassa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
5: Joo, terve.
4: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
5: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
4: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
5: Niin.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin.

0: Puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
1: pikana. Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Elinautomotive.fi.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin.

0: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: I want to do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
8: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
8: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
16: Renkaat ja autohuolto.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua

0: pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus.

0: automotive.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa!

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
5: herkkuja ruokapöytään.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
10: Joo.
9: No sit mä jään tää sun perään.
10: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
9: Psst, et kerro kellekään.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
10: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua.

0: joulukauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
8: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Mikä toi oli? Ja taas.
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bankin.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puu

0: villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
0: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
0: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Munkin pitäisi taas pestä auto.
8: Tarviiko apua?
7: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

100% rock. Radio Rock.

0: kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: kaksi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio Rock.

0: Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
9: Karhu. Pehmeä peto.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Radio
1: Rock.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta.

0: Palace. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Oili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Oili.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli. Maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio Rock.
1: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
2: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
0: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hei dude.
9: Heippa.
8: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
9: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
10: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Auto, Autoveks. Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Auto, Autoveks. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
9: Uff, oon just syömässä.
8: Mitä syöt?
9: Rehti koiran ruoka.
8: Joo, se on hyvä.
9: Ja kotimaista.
8: Mistä sitä saa?
9: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
8: Okei.
9: Lähetäks sä siellä?
8: En lähetä, mut kuola valu.
10: Retti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.